0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepä.

0: Energy.
1: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
2: Miten kävi?
1: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
2: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson. Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Jordgubbmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Lars Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Lars Olsson.
2: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Energillä soi.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Hei Anne!
3: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan.

0: Jahas, se on kuulkaa tunteroinen, kun ollaan livenä, mutta otetaanpa eiliseen pieni harppaus.
1: Joo, täällä on palauteltu pulloja.
2: Ne on ostettukin jotain. Ei ruokaa ruokakaupasta, vaan jotain muuta.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Tullaan historiallisiin uutisiin.
2: No, saattaa olla, kun olet paperisesta pullokuitesta, voi pian päästä eroon. Mm-hmm. Ainakin Lidlissä, niin palauta pullot, menee appiin rahat.
0: Noissa
2: siellä aina tallella.
0: No kato, kun mähän kävin viemässä nyt niin kuin lauantaina, mä hain Lidlistä yhden sohvan itselleni, niin mä palautin pullot sinne myöskin. Niin sit siinä oli just se, että otan ne applikaatioon, mutta voiko mä jättää ne sinne appiin, niin kuin, että sit mä voin kerää sinne vähän isomman potin ja käyttää ne, vai miten se menee?
2: Sitä mä en tiedä ja uutinen ei sitä kerrokaan, mutta mä heti ajattelin, että se on aika kiva.
1: Sähän rakastat tollasta, susta tuntuu niin kuin ilmasta rahaa olisi.
2: Niin, no se on vähän sama kuin kaupasta saat bonuksia, niin sitten se on niinku silleen, että vaikka sä nyt oot käyttänyt ne ja saat bonusta, niin sä oot silleen, että sä käyt ilmatteeksi kaupassa.
1: Joo, siis Saarisellahan oli yksi päivä, kun sillä oli just johonkin appiin tullut 2 euron bonuskuponki, niin kalenteri niin täynnä, ei ehdi edes kusel käymään, mutta herranjumala, se olisi, että pakko ehtii illalla vielä litukkaa, että mulla on 2 euron
2: mutta siis saaks mä tarttua tuohon, niin sä siis tilasit sohvan Lidlistä.
0: Joo, semmoisen nojatuolin.
1: Se oli hieno, mä katsoin.
2: Saaks sä tollasiakin?
0: Saa. No, kato, tämähän on tämä, niin kuin alkuperäinen maksaa yli tonni.
1: Niin, se Togo.
0: Joo, Togo. Ja tämä on jäljitelmä siitä, 129 euroa. Ihana.
1: Ai on. Oliko eri värei? Kun mua ei se harmaa puhututa.
0: Mä en kerennyt edes kattoon, kun mä menin niin kato.
1: Joo, sä menit huumaan.
0: Mun ystävä Tapsa laittoi mulle vaan viestin. Nää myydään käsistä tilaa omas. Mä en jumalauta edes tiennyt, minne sitä tulee, enkä tiedä vieläkään, niin mä tilasin.
1: Joo.
0: Tapsa vaan, mä otin 2, ota säkin. Mä vaan, no mä otan ekana yhden.
2: Sulle riittää kyllä toi, että sanoo siis silleen, aina siis sulle sanotaan näin, että nyt nää tuli ja tiedätkö, tää on niin kova huuto ja tää viedään käsistä, niin sulla on jo luottokorttitiedot.
0: Siis Tapsa laittoi mulle, että tiedätkö, tää on TikTokissa nyt niin trendää, ei näitä ole. Mä vaan, että aha on. Ja sit se on mulla nyt, mutta ei ollut hukkaostos, rakastan.
1: Ei todellakaan, ja siis toihan on ihan täydellinen, vaikka sun työhuoneeseen semmonen, mihin sä heität, niin kuin ei likaset eikä puhtaat vaatteet,
2: niin se on se
1: vaan ne semmoset.
2: The chair.
0: Joo, se on nyt toimittaja tätä virkaa. Joo. Siinä on yhdet pikkuhousut ja sit mun koira on nukkuu.
1: Pikkuhousut laitetaan pesuun käytön jälkeen.
2: Mullahan on tämä The Chair, niin mulla ei nyt ole siellä huoneessa, missä mulla on vaatteet, niin sen lastenhuone, niin pinnasänkö on nyt se.
1: Se on ihan sairaan hyvä.
2: Sinne mahtuu ihan sikana.
1: Mahtuu.
2: Se on hirveän näköinen, mutta
1: on.
2: Vauva siihen vaan
1: käytännöllinen.
0: Mullahan on nyt uusi intohimo, mitä mä...
1: Ei jumalauta.
2: Ja miten se tuli mieleen, kun puhuttiin vauvoista?
1: Joo, ja nyt ei. Saa naurattaa jo valmiiksi.
0: Ei, kattokaako nyt, niin kuin, no kun tästä puhuttiin ensinnäkin, että ihminenhän niin kuin, no ihan perustuu kaikki siihen, että sä käytät jotain palvelua enemmän, että sä saat enemmän. Nythän mä käytin jotain niin kuin K-plussaa, kun mulla oli niin kuin, että 67 euroa puuttua, että sä saat 500 plussapistettä. Mä en edes tiedä, mikä se 500 plussapistettä on, koska mä en oikein käytä ikinä K-kauppoja.
1: Se on lämmin kättely, joo.
0: Joo. Minä menen sinne. Ostan saatana satasella niin kuin tilpehööriä.
1: Joo.
0: Käsisaippueita varastoon. Elmukelmui. Kaikkea tällaista, mitä mä niin kuin todella...
1: Mikä ei niin kuin mene vanhaksi.
0: Joo, mikä ei mene vanhaksi, että mä saan sen. Ja mulle ei tänä päivänäkään ole selvinnyt, mikä se 500 pistettä on. Mut käytin.
3: Energin aamu.

0: Energy. Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
10: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
9: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Missä muurahaiset syö?
2: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
3: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

0: No, nousiaisellahan se on pillu heti herätessä.
1: Mutta hypätään nyt ensin.
2: Hypätään nyt ensin.
1: Vakkaa, vakkaa,
2: salmiakkia salkkareissa.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shön parhaat.
2: No, siellä on ollut ohjelma.
0: On tietenkin.
2: Shakira järjestänyt ilmaiskonsertit.
0: Oi voi.
1: Mm. Hips don't lie.
2: Madonna ja Lady Gagan jalanjäljissä Rio de Janeirossa Brasiliassa.
0: Paljon ollut katsojia.
2: Tässähän tämä onkin. 2 miljoonaa ihmistä rannalla.
1: Mm. Ei.
2: Miettikää, ei.
0: Siis 2 miljoonaa, siis se on niin jäätävä. Onko se nyt se sama paikka, missä nämä on esiintynyt just Lady Gaga
2: ja Madonna, joo.
1: Siinä on Copacabanan ranta, niin ei ole enää kuin pieni hiekan muru jäljellä.
2: Miettikää, mä näin esimerkiksi, kattelin aamulla sitten uutisia, kun oli ollut vappu kaivarissa.
1: Ei ole mitään verrattuna.
2: Mihin kuntoon se oli jäänyt, niin miettikää. 2 miljoonaa ihmistä.
0: Joo, mutta tiedättekö te, hän ei poistu paikoiltaan, mä luin tästä silloin. Osahan kusee allensa.
1: No, mutta sehän on hiekka, sehän imeytyy suoraan niin siihen. Tuohan on näppara.
2: Eikö voi mennä meriveteen sitten paskalle ja...
1: Voi. Tämä on itse asiassa loistava.
2: Siinä on vessa lähellä.
1: Siis ton takia, meillä oli kans se Rock the Beach Hiatsurannassa.
2: Niin
1: Rihanna esiintyi siellä.
0: Ihan uskomatonta, joo. Eikö Justin Bieber esiintynyt?
1: Se oli Kaisaniemessä.
0: Se oli Kaisaniemessä.
1: Siinä ei ole vettä.
0: Mutta toi niin kuin oikeasti, että mä sanon, että jos tuossa niin kuin nyt Brasilian siinä rantaviivalla on yksikin koralli ollut vielä elossa.
1: Ei ole.
0: Ei ole enää.
1: Ei.
0: Että kyllä mä niin kuin sanon, että kyllä jossain varmaan on niin kuin luontoäidinkin sietokyky ja kantoraja.
1: Joo, mä sanon, että tuo Copacabana rantaviivalla, niin siellä on kalat tällä hetkellä vatta ylöspäin.
0: On kai siellä ihmispaskat.
2: Siellä on mitä eritteitä ja siellä on alkoholia ja mitä kaikkea siellä
0: ei
2: on.
0: Ei ne juo alkoholia, ei noin nyt sentään Suomessa ollut.
1: Ai brasilialaiset niin, ei juo
0: no kyllä ne juo, mutta tiedättekö, että mä sanon nyt teille, että jos 2 miljoonaa suomalaista menisi katsomaan niin kuin jotain.
1: Ei
2: voi päästä.
0: Ei voi päästä, mutta kyllä mä sanon, että 2 miljoonaa brasilialaista, niin he saattaa olla vähän erilaisia juhlioita kuin me.
1: Tässä niin, tiedätkö mitä ne juo siellä? Ne juo siellä kachakaa.
0: Kachakaa. Ja he tanssii.
2: Tanssiva
0: maa.
2: On. Iloitsee ja tanssii.
0: On.
2: Vähissä pukeissa ovat.
0: Totta kai, ettei siellä nyt niinku toppatakeissa ole kukaan ollut Shakiraa katsomassa.
2: Ja varmaan joku on niin ihan lapsiakin ruvennut tekemään siellä. Jos siellä on 2 miljoonaa ihmistä piukeina, niin eihän sellaisi näin, jos jotkut vähän...
1: On sullakin likainen mieli. Niin. Ihmiset mennyt sinne iloitsemaan, katsomaan Shakiran musiikkia, nauttii aurinkoista.
2: Vaka,
1: ja ainut mikä sulla on mielessä on se, että kenen hips don't lie.
2: Ei lie.
0: Ja sitten, niin kuin, joo, kyllähän mä nyt ymmärrän, että kyllähän nyt Suomessakin pussipysäkillä niin kuin puliukot nai. Mutta niin kuin, se on, mä oon nähnyt videoita. Se on ihan totta.
1: Eikä vaan videoita, niin, vaan ihan silmästä silmää. Ja nyt puhun perssilmästä.
2: Ootko ollut itse mukanakin?
0: No en ole ollut, kyllä kiitos kysymästä. Niin kyllä mä nyt siis sanon niin kuin, että tossakin jos joku nyt on paneskellut, niin kyllähän siinä nyt on silmäpareja nähtä, niin kuin näkee sen.
2: No mutta se on vapaamielinen maa, ne on ollut vaan silleen.
0: Ei ole, siellä joudut vankilaan, jos näitä kadulla.
2: Onko näin?
0: No kyllä mä veikkaan.
2: Ootko ihan siis niinku tiedosta?
0: En tiedä, mutta eikö Brasilia on hurjan vaarallinen maa?
1: No eikö on... se ole ihan maailman vaarallisen?
2: Niin. No varsinkin justiin nämä favelat, eli ne slummit.
0: Niin.
2: Mutta tuolla kannattaa varmaan, jos meinaat nyt sitten mennä 2 miljoonan ihmisen luokse, niin pistää kultakorut piiloon.
0: Aivan varmaan. Kuuluu vaan pickpocket!
1: Pickpocket!
3: Energin aamu.

0: drop dead.
1: No!
2: Uutta uutista pukkaa.
3: Joo, me tykätään käydä päivän polttavat uutiset, niin mä toin vuodelta 2014.
1: Joo, kyllä. Että tästä jos mietit, että mitä radioa tää on, muistellaan eilistä, niin palataan nyt 16 vuoden taakse Mari uutisen myötä.
4: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
5: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
1: Hollywoodissa niin kaikki on ihanaa, kun aika pysähtyy ja ihmiset näyttää samalta kuin 20 vuotta sitten.
3: On, koska myöskin maskeerausosastolla osataan tehdä taikoja.
2: On.
3: Ja niin on tehty myös Herkules-elokuvassa, jossa...
1: Onko tämä niin kuin uusi elokuva?
2: Ei, se on vanha.
1: Aa.
2: Joo.
3: Joo, no mutta hän on... Niitä on vuodelta 2014 uutinen, jonka mä tuon pöytään.
2: Mutta ei sillä mitään väliä.
1: 2014 vuodelta?
3: Mutta se on nyt vasta ollut
2: Framilla.
3: Mä oon hiljattain antanut haastattelun liittyen tähän.
2: Ja nimenomaan se syyhän on tässä nyt se
3: herra pääasia. Jumala, saanko mä kertoa tämän?
2: Saat, mutta mä yritän tässä pehmittää, kun sä oot vieläkin vähän häpeissä siitä.
3: Että se on 2014. Mä olin silleen, oh my god.
2: Huomaat, sä mä yritän näyttää sitä tyhjää.
1: Mutta rakasko, mä tuon välillä samat jutut, mitä mä oon jo kertonut vuosi sitten. Kun ei mullakaan elämässä tapahdu, niin sitä me käydään niitä uudestaan.
2: Huomenna kerrot imurista.
1: Kerro varmaan.
3: No ei mitään, niin kato 3,5 tuntia joka päivä. Niin tehty tätä maskeerausta, koska joo. The Rock on kaljumies. Mm. Mutta hänellä tässä niin tukka hulmuaa parta kaikki.
1: Joo.
3: No sitten hän niin kuin oli kysynyt, että miten, että kun tämä parta on niin pehmeä, että mistä se tehdään maskeeraa, oli sitten ollut vain, että jakin karvasta.
1: Mm. Joo.
3: Ja jakki on siis tämmöinen
2: niin
3: härkäeläin. Jakkihärkä. No ei mitään. Myöhemmin selvinnyt. Ne oli jakin kiveskarvoja, mitä hänen leukaan liimattiin joko.
2: Kyllä näyttää niin aidolta. Se on tämmöistä niin kuin...
1: Kovaa vai?
2: No tämmöistä niinku jouhea. Mm. Että se ei ole ihan semmoista tukkaa, mutta tämmöistä niinku aika karkeeta.
3: Mm.
2: Jakilla oli just sopiva.
1: Mm. Onko se niinku, millaiset niinku, no, mutta niitäkin on niin erilaisia esimerkiksi häpykarvoja.
2: Niin, mutta onhan ne nyt paksumpaa justiin. Nehän on semmoista, että saattaa mennä kiharalle ja...
1: Puhutaanko me nyt ihmisen vai jakin?
2: No ihan sama keneen.
3: Varmaan kaikkeen.
1: No, mutta onko jakilla nyt samanlaiset kuin ihmiskarvat vai puhutaanko me niinku...
3: No, mutta jos esimerkiksi... mietit nyt partaa...
2: Niin
3: partahan on tollaista vähän kovempaa. Sä katsot nyt vaikka nousiaisen partaa.
1: No mä kokeilen nyt.
3: Sun munakarvo on toisella kädellä ja nousiaisen partaa toisella
2: kädellä.
3: Joo,
2: älä samalla kädellä.
1: No, anna kokeilen toisella kädellä.
3: Ei herran jumala.
1: On ne joo, itse asiassa vähän samanlaiset. Olipa ihana tunne.
2: On niin, hirveet. Sun käsi haisi ihan hirveet.
3: Okei, kun nousi tuolista. Kokeile.
2: Hyvä,
3: että... Ymmärräksä nousiainen, että Saarinen menee tästä ensin huomenta Suomeen. Sen jälkeen se menee kotiin, alkaa näpyttää itseensä, miettii tota äsken.
2: No siltä se käsi haiskin, että on jo tehnyt vessassa tänäänkin.
1: Hei joo. No niin, no mut tämmönen uutinen nyt tää 10 vuoden takaa.
2: Mitäs menee kyselee? Se olisi mennyt vaan ohi.
3: Niin. Ja siis maskeeraajusmaailmassa niin paljon on tollasta, että niin kuin pitää uudelleen luoda. Mä tiedän musavideoissa, missä on vaikka noita zombieita, niin niiden naamat on tehty ihan pirkkanuudeleista. Mä oon kertonut täällä, että Pete Parkkosen kohta 100 videon, niin se märkä siitä sateesta, niin ihan rypsiöljyä hieroin siihen.
1: Joo. No mulla on nyt, mutta mä en voi nyt vielä kertoa siitä, kun mulla on siis semmoinen kasvorasva, mitä mä testaan, niin mun mielestä se on niin kuin, kun se on, mitäs sun kasvot erittää? Talia?
3: Mm.
1: Niin mun mielestä se on naudan talia.
2: Niin se on ihan oikeata rasvaa.
3: Ootko sä langennut johonkin TikTok-videoon?
1: On,
2: niin. Verta ja rasvaa, sä oot silleen, ostakaa.
3: Joo, ja sitten seuraavaksi sä heität vielä lohespermat naamalle, niin se on siinä.
4: Energin aamu. Saa.

0: aamuklubiin.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: No tämähän lähti aikanaan läpäistä ja nyt tästä on tullut ihan meidän niin kuin tämmönen merkki.
1: Joo, no, ohjelma-osio.
2: Se on Sinikka, Aune ja...
1: Maire palannut reissun päältä.
3: Pulssi tuntuu vielä.
0: Kyllä. Mennään kuuntelemaan rauhashenkilöiden terveiset.
4: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
3: Miten se vanhat silmäni näkevätkään? Olet palannut takaisin.
1: Maire, ihana nähdä, että aamu sinullekin koitti.
0: Kuulinkin, tai teiltä tuli mulle ihan meseraatti, että lähtikö henki, mutta ei, minä olin Pariisissa.
3: Joo, nykyään ei voi tietää. Jos yksi on poissa, se voi olla traagista.
0: Kyllä, mutta hengissä selvin. Kävin Pariisissa siis Moulin Roulissa.
3: Joo.
0: Punaisessa lyhtyjen kadussa.
3: Joo.
0: Olavilta, kun löysin käyntikortin vielä hänen housuistaan sen jälkeen, kun olin hänet piessyt hengiltä. Anteeksi siis, pessyt hiestä. Ja, niin kävin katsomassa, että pitikö paikkaansa, että oli vain niin kuin lomamatkalla, mutta huorallahan se oli.
1: Oi voi. Mitenkä Maire, niin sinun tuo tekonivel, niin piippasko turvatarkastuksessa?
0: Piippas kyllä, mutta oli niin komia. Vartijamies ja pisti ihan...
3: Annoitko kopelode kunnolla?
0: Annoin. Pisti häpykummulla käden ja mullahan lirvahti. No, ei enää tässä iässä kosteus vaan ihan kuse.
3: Se on ventiili, joka puhutaan.
0: Kyllä. Tuli, lirvahti kuseet siinä. Oli pyhä mekko ihan hyvin.
3: Ei. No, se on kiva kuulla, että suoli toimii.
1: No se on kiva kuulla, että olet kuset housussa sitten koneessa istunut.
0: Kyllä, mutta kävinhän siinä sitten niin WC-tiloissa saniteetti, niin siinä sitten vähän.
1: Ja eikö sinun omaishoitaja hämäläisen Heidi ollut mukana, niin oli. Hänellähän te naleidit aina laukussa.
0: Hänellähän on.
3: Nappasitko koneessa serryä ja lääkkeeksi?
0: Olihan se pakko ottaa, kun alkoi kurkkua heti koivaamaan, kun istahti.
1: Siellä on se ilmasto.
3: Se on ilmastointi.
1: Se on rankka.
3: Ja stratosfäärissä korkeammalla kuivuu ihminen.
0: Kyllä kuivuu. Ja itselläkin, että jos tästä vielä tilkan kuivuu, niin tietää lähteä.
3: No, alkaa mennä rulssia.
1: Se onkin vähän mennyt jo. Se on kuin Sahara-autiomaa.
0: Kyllä.
1: Niin ne miehetkin minulle tätä nykyään sanoo.
0: Mutta kyllä, kiitos kysymästä. Otin serryn, enkä jättänyt yhtään. Pitkä lento.
3: Oh.
0: Päissäni olin.
3: No mites Pariisi?
0: Pariisihan kohteli. Miehet saarmantteja ja kieliko rakastava.
3: Joo.
1: Ja kieli oli kurkossakin.
0: Oli kyllä mulla mies siellä museossa.
1: Museossa?
3: Oliko siis ihan näytteillä?
1: Oliko
0: kiitos. Ihanaa, että tarkensit, mutta kyllä hän oli siinä.
1: Löytyykö pulssi?
0: Hän makasi siinä lasivitriinissä. Joo. Minä hetken aikaa häntä sitten ihan suutelin.
3: Taisi olla Napoleon.
0: Ei ollut Charlie Chaplin.
3: Chaplin.
0: Chaplinin Charlie.
3: Hyvä.
0: Ranskalaiset.
3: Hieno mies. Hieno mies. Ei puhunut paljon.
0: Ei puhunut.
1: Mies minun makuuni.
3: Kiitos.
1: Anteeksi.
0: Ja näkemiin.
4: Energin aamu. Saa.

0: Energy.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
6: Incar.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetääks laivalla?
13: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
14: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
13: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
14: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
15: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: No niin. Se oli se timanttinen.
6: Tämä keskiviikko on pikkulauantai.
5: Se oli timanttinen tinni nyt sitten.
6: Pystytäänkö timanttinen tinni päälle?
5: No
6: niin.
5: No mitäs te voitte?
6: Kiitos. Kuinka on sulla aikaa kuunnella?
5: No kymppiästi.
6: Joo. No eihän mulla nyt kaikki aina ole ihan hyvinkin.
7: Maanantaina makkaroita, tiistaina leipäkakkaroita. Keskiviikkona keittoa, torstaina lettujen heittoa.
5: Joo. Ja hernekeitto siihen päälle.
6: En ole muuten pitkään aikaan syönyt hernekeittoa.
5: No et kai nyt, kun, eikö mekään, kun sunhan piti tuoda.
6: Niin, no eikä me nyt tuo enää, kun mulla on kokkini tänne mitään.
7: No miksi
6: niin.
7: No, miksi kokki just tekis?
6: Ai teille ruuat.
5: No esimerkiksi niin. Iso kattila ja tuot sen sitten.
6: Hani.
5: Hanipöö.
6: Hanipöö. Mikään ei ole ilmassa tässä maailmassa.
5: No ei tietenkään. Sähän siitä maksat niin. Sille ekstraa tekee ison kattilan.
6: No juu. Voi olla, että tästä nyt kevään mittaan onkin.
5: On, lupaan nyt sitten.
7: No sulla on taas semmonenkin buffetaamiainen mukana täällä, että asiaa moni
6: on.
7: Hotelli kakkoseksi.
6: Joo, oikein pyöräni kanssa tuun ja tuon.
5: No, jää nähtäväksi, mutta mä haluan puhua sulle, kun sähän oot luvannut viime maanantaina jotakin, niin
6: taas.
5: Ei ole näkynyt. Joo, niin mä haluan siitä puhua.
6: No tietenkin. Ajetaan taas pieni ihminen ahtaalle. Linda ja Pete, parkkaraan, liekin heitin.
5: Parkkaliko?

0: toi hittaa eri tavalla aamulla.
1: Niin, tälleen heti niinku seiskan perseessä.
0: Mä
1: tehdään eksää, sen jälkeen mä lennän taas pesästä pesään.
2: Mitä mä lupasin edellismaanantaina?
1: No, sähän oot lentänyt pesästä pesään.
0: Sä oot lentänyt, sähän lähit lennolle, sähit Pariisiin. Oui.
2: Niin.
0: Ei ole näkynyt tuliaisia, vaikka niin uhkaili.
2: Sanoinko mä mukaan,
0: että
2: mä
0: tulen?
2: En mä olis kerennyt. Olet luvannut. Joo, mutta en mä oo kerennyt ostaa.
1: Joo, mutta on siellä lentokentätkin, niin. Mistä voi ostaa.
2: En mä olis
1: kerennyt. Kyllä sä oot ostanut 2 jumalauta luksuslaukkua itsellesi. Dolce kappanot kutsit kaikkeen.
2: Joo, no mun ei pakko laittaa mikit pois. On varmaan hirveätä kuunnella eti aamulla tämmöstä niinku köyhien virta.
0: Se on kuin
2: Joo.
0: Sä voit kuvitella, kun Mari-prinsessa on ollut kotona meidän lähetyksien jälkeen, että sä oot nähnyt, että sä oot laukkukauppaa mennyt ostohousut jalassa. Se on ollut näin, mitäkö hänkin vaan säpinä pussukkaa hänkissä on.
1: Varmaan joku jana avaimen perä tai jotain. Ei.
0: Ei mitään.
1: Ei mitään.
0: Ei mitään. Piti kerjää sulta saatana viestiä tänne studioon.
1: Joo, ja niitäkin saatiin 1, vaikka sä olit vittu viikossa.
2: Hei, kyllä te olette, mä sanoin, että suustanne pahoja oikeasti. Pyydän
0: nyt anteeksi.
2: Niin, hävet. Minä pyydän anteeksi sitä, että te täällä minut haukutte.
0: Ei, mutta jäätiin vähän vaille nyt.
2: Kuunnelkaa nyt, mä selitän.
1: Okay.
2: Ensinnäkin mähän en käynyt, koska mun manageri halusi siis käydä design-myymälöissä ja näissä secondhand-myymälöissä. Mm. Ei siellä ollut mitään, niin kuin, en mä nähnyt mitään karkkikauppoja tai mitään pikku tilpehöörikauppoja koko Ranskan reissun aikana. Sitten me mentiin lentokentälle ja sitten meillä oli oikeasti aika kiire. En mä kerennyt, mä ostin 1 magneetin mun äidille ja sitten Lintusen Katjalle, niin no kiva hänenkin tuli sitten kertoa tästä, kun en ole vienyt vielä, mutta niin ostin tämmöisen setting sprayin.
0: Joo, mutta eikö siitä samasta magneettikaupasta olisi hyvin napannut 2 lisää?
2: Ette te halua mitään magneetteja.
1: Ei niinkään se, niin
0: se, on se
1: asia, vaan se ajatus, että sä oot miettinyt meitä.
0: Sä et miettinyt meitä ollenkaan.
2: Mä mietin oikeasti, että mitä mä tuon, mutta ei ollut mahdollisuutta. Tajutteko, että mä olin työreissulla?
0: Joo.
1: Sanoo hän kutsi toisessa kainalossa ja Dolce Gabbana toisessa.
2: No, kyllä
1: no nyt meni taas laiskiaisen silmiin.
2: Niin varmaan meni.
0: Joo, mutta jos sä nukahdat, niin sä et pääse pälkäästä muista.
2: No niin, Jonas Bluta ja voi olla, että sitten tänään myöhemmin niin saatte yllärinne. Ehkä, jos käyttäydytte.
1: Aha.
0: Okei. Okay. Energin aamu. Saarinen show.

0: Saarinen Show. Tekis mieli sanoa yksikseen tänään tässä istuja höpisää kerron piisää ja säätä.
1: No
2: joo. Se on suunnelma.
0: Niin oiskin. Merisäätä juontaa. Ai hitto, mulle sopisi yöradio. Mä haluaisin alkaa tekemään yöradio.
1: Sulla on aikaa just
2: siis sen, kun teet. Niin. Sehän olisi ihana, saisit täällä aamulla valmiina kahvit keittänyt kaikki. Sitten tehtäis aamu siihen putkeen.
1: Hyvän tuulisena oottaisit täällä vastassa.
0: Mutta tiedättekö te, niin kun aikoinaan siis tutkin, ihan siis niin kuin, no mä vähän kattelin silloin niin kuin muistaakseni Energyn aamuja, koska Energyhän on globaali yhtiö, eli meillä on useampi niin kuin tai niin kuin maa, missä tehdään lähetyksiä. Niin Energyllä, ja sitten sitä kautta mä päädyin myös muiden niin kuin radiokanavien, niin kuin, niin uskotteko, että todella monessa maassa on niin kuin ennen aamuohjelmaa semmoinen pre-morning.
2: Niin semmoista etkot.
0: Joo. Eli että siellä niin kuin vaikka tyyliin niin kuin.
2: Vaikka 5-7.
0: Joo, 5-7 juonettiin niin kuin tämmöinen pre-juttu ennen aamua ja sitten alkoi varsinainen aamushow.
1: Aika tiukka.
0: Niin olisipa ihanaa. Kyllä mä voisin yöllä hetken aikaa juontaa teidät tänne sisään.
1: Niin voisit. Jäisit sä itse siihen istua sitä aamua?
0: En jäisi.
2: Mm. Niin, että sä olisit 5-7 tässä.
0: En mä 5-7 vaan niinku. Mulle sopisi vaikka iltaradio 11:00.
2: Niin, että sä 11:00 juonnat meidät sisään, tullaanko me sit 1:00?
0: Ei vaan, sit mä sanoin, no nyt tää hyvä kannattaa.
2: Joo, että nyt mä laitan tästä muutaman kappaleen soimaan ja heti 6 tunnin kuluttua.
1: Joo, 46 kappaletta ja sen jälkeen Energyn aamu.
2: Joo, no sopii.
1: Mikä, sullahan voit ehdottaa ihan.
0: Ai jaa, te ootte näin nyt sit valmiit minusta luopumaan.
1: Ai, no. Tämä oli tällainen, että sä toivoit niinku.
0: En toivonut.
2: Ei, kato, sehän on ihan, jos sä, joo, kato, mä kerron sulle, miten tämä menisi. Mm. Sä saisit sen sun oman ohjelmaosion sinne iltaan. Mm. Sitä valmisteltaisiin, tuli, puhuttaisiin isoista mainoksista.
1: Sitten alkaisi,
2: yhtäkkiä se sun iltaohjelma alkaisi, etkä sä pääsis pois täältä aamusta, vaan sit sä tekisit samalla palkalla lisäksi sen iltaohjelman.
0: Todennäköisesti. Mm.
1: Kato, mietin nyt vielä.
2: On erikoista, oho, terveydeksi.
1: Sä allerginen.
2: On erikoista, että tää olisi niinku Saarinen Show, mutta sä itse tekisit 11:00.
0: Niin.
1: Valen nimellä. Kiko Kaarinen.
0: Kiko Kaarinen täällä.
1: Pre-party.
0: Kyllä, lähetä tuhmia ääniviestejä. Kun mä haluaisin tehdä tämmöistä tosi räävitöntä yöradioa.
1: Eli humalaisille ihmisille.
0: No, vaikka humalaisille ja itsekin olla välillä humalassa
2: yö-chatti.
0: Täällä.
2: Yö-chatti. Niin, no, bring back yö-chatti oikeasti.
0: Yö-chatti oli parasta tajuaksi.
2: Niin tämä oli.
0: Siis se oli niinku ihanaa, mä rakastin juontaa sitä. Mm. Ja vielä silloin niinku alkuvuosina, kun siis sai oikeasti niinku homoista sai puhua. Hintteinä, niin, ja mä luin niitä. Mm. Niin sehän oli tosi räävitöntä.
1: Oliko sana vapaa?
0: Oli, siis kyllä luin ihan niin kuin tappouhkauksenikin, ja ne tuli ihan ruutua. Et sitten niin kuin, mä sanoin, että 2010-luvun taitteessa, joo, niin vähän muuttui se niin kuin
2: business. Alettiin siivoamaan pikkasen.
1: Ai niin, tuli yksi moderaattori.
2: Tuli, muutkin kuin se puhuu vapaa. Toimitusjohtaja.
1: Daimohje.
0: Paljon viive. Joo, oli legendaariset. Hei, 050501719. Meidän oma chatti on myöskin auki meidän WhatsAppissa. Laittakaa nyt Herran Jumala viestiä. Ootteko heräämään?
1: Joo, ja täällä on kolme puhuvaa päätä.
2: Niin katsotaan paljon viive.

0: nimittäin on aika käynnistää Energyn aamun.
1: Onko OK?
2: Joo, neljäs juontaja päästetään ääneen, nimittäin meidän kuulijat.
3: Se on hienoa. Sieltä tulee hyvää.
2: Tulee.
3: Joo.
2: Heillä on ongelmaa toisen perään.
0: Eli homman nimi on se, että me kuunnellaan hetken kuluttua jokin ääniviesti, josta kysytään, onko OK.
3: Annetaan siihen tietenkin mielipide ja voihan siellä ihmiset kirjoittaa myöskin tuonne WhatsAppiin, että onko se OK.
0: Niin voikin, ehdottomasti. Ja näähän yleensä on aiheita, jotka vähän herättää niinku keskustelua.
3: Ja laittakaa meille niitä ääniviestejä, jos te haluatte, että teidän ongelma pääsee.
0: Minne mä voisin laittaa ääniviestin teille?
2: 050-500-1719.
0: JVG rehellisesti ja sen jälkeen me kuunnellaan Energy aamussa yksi yllättävä ääniviesti.
4: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims. Energy Fresh soittolistaa netissä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurjapäihin. Mennään Power Parkiin.
5: Energy. Katso avu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
6: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Moikka! Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabou. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Missä muurahaiset pesii?
8: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
9: Muurahaisille!
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Jussi, onko ok kysymystä tälle aamulle?
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No, katsotaas mikä on päivä ongelma, joka me sitten ratkotaan orakkeleina.
4: Onko ok viedä elokuviin omat herkut joka kerta, vaikka siellä on niitä muistutuksia, että ethän tuo omia eväitä?
0: On tietenkin.
5: On.
3: Ei ole.
5: Niin.
0: Ai ei oo.
3: Et sä et tuu sinne, tiedätkö, syömään jotain niinku...
5: Mäkki.
3: Niin, ensinnäkin kun se haju levii sinne koko tilaan.
5: Eihän tolleen teki.
3: Niin.
0: Mutta miten sä perustelet sen, että nykyään leffateatterissa niin kuin Finkinossa, niin siellähän on kanansiipiä ja on vaikka mitä, että siellähän on siis ravintolaa ja...
5: Siellä, se voi hyvä, kun siinä olisi niin kuin liesi, millä sä voit keittää oman nuudelit.
0: Ei, ja siihen se varmaan menee. Ja kyllä ainakin niin kuin viime sunnuntaina, kun kävin leffassa, niin luki ihan niin kuin ovella lappu, että täällä saa juoda alkoholia.
3: Oikeasti?
0: Joo, tokihan sun...
5: Ai omia.
0: Ei omia, vaan siitä niinku baarista. Että mikä nyt on niinku, joo mä ymmärrän sen, että et sä nyt legit mee sinne, tiedätkö sä minkään bulldog-nuudeleiden kanssa, niin, mitkä tuoksuu tosi voimakkaalta. Mutta jos sä nyt karkkipussin ostat jossain
3: se mua ei haittaa.
5: Niin. Kunhan vaan vaihdat sen semmoisen niinku S-Marketin paperipussin, niin semmoisen, että se ei silleen niinku rapise. Pistetään siihen läpinäkyvään muoviseen, niin se on
3: niin, miellyttävämpi. Joo, kaikki ja samoin mäkkäripussit rapisee ihan sikana. Mm. Menee fiilis.
5: Joo. Kyllähän tuota tehdään.
3: Mitä sä oot? Nousiainen, mitä sä otat eväksi?
5: Kilon karkki.
3: Mutta et sä pysyt niinku karkkilinjalla, et sulle ei oo siellä jotain niinku nostaa sun cornflakesejä ja...
5: Ei. Mä ostan siis karkkiin ja sitten kyllä mä saatan ostaa niinku popcornia ja ne mä ostan sitten ihan paikan päältä.
3: Joo, se olisi erikoista, että sä tuot semmoisen mikropopparipussin ja mikron. Ja alat niitä siihen niinku lämmittää just.
5: Jossain vaiheessa kauhuleppaa kuuluu pling.
3: Joo,
0: mutta
3: ei,
0: siis
3: se on liian
0: pitkälle. Okei, mä ostan yleisesti ottaen kyllä aina Finkinolta, niinku, varsinkin sen jälkeen kun tää kielto tuli. Plus mä haluan jollain tavalla tukea sitä elokuvateatteria. Mutta yksi asia, mikä mun on pakko sanoa, silloin kun mulla on ollut vaikka tarkka ruokavalio, että mä en oikeasti syö karkkia, että mä haluan syödä vaikka babyporkkanoita, ne on ihan ok, että niin kuin leffateatterissa, niin kertokaa mulle yksikin terveellinen asia, mitä myydään elokuvateatterissa.
3: Niin,
0: ei ole nolla.
5: Vesi.
0: Niin, vesi. Mutta siellä ei ole mitään, mikä ei sisältäisi sokeria tai olisi karkkia.
3: Toi on muuten totta. Niin. Että miksei siellä ole vaikka jotain...
0: Siellä ei ole mitään.
3: Hedelmiä.
0: Ei, nimenomaan tämä. Että miten se on niinku päätetty jotenkin, kun sehän on iskostunut meidän päähän, että leffassa niin popparia, karkkia ja limua.
3: Joo, ja niin paljon, että sulla on jo niinku ennen kuin edes mainokset on loppu, niin sulla on ihan helvetin huono olla.
0: Joo. Mutta miten niin kuin, jos siellä olisi oikeasti, niin kuin, kun nykyäänkin, nythän jopa on ajateltu sitä, että tulisi meillekin se, niin kuin, kun Briteissähän on nyt se, että ei saa niin kuin, pikaruokaketjut mainostaa enää tyyliin päivällä, että ei niin kuin, kehoteta ihmisiä roskaruokailemaan. Niin miten sitten elokuvateatterit niin kuin, periaatteessa voi tukea semmoista, niin kuin, tiedättekö, kun sinnehän menee tosi paljon myöskin nuoret katsoa elokuvia, niin siellä ei ole kyllä oikeasti vaihtoehtoa terveellisille valinnoille.
5: No se on ihan totta. Mä olin yksi kerta leffassa, niin mä olisin toivonut, että siellä olisi pelkästään karkki ollut, kun saa vasta tonnikalapurkin.
3: Ei.
5: Sitten se veti
3: mä just
0: avasi
5: tonnikalapurkin joku tyyppi mun vieressä.
0: Et sä jumalauta nyt tonnikalapurkki, joka avasi siellä.
5: Ai siis vehkeelle koko rivistä.
3: Sä menet himaa syömään ne kissaruuat oikeasti. Sä et tuu elokuviin pilaa muiden sitä kokemusta.
0: Joo.
3: Toinen on, niin sitten myöskin niin pizzalaatikot niin jätetään ihan siihen ulkopuolelle.
0: Joo.
3: Et sä et sellaista kokonaisperhepizzalaatikkoa kanna sinne. Tai sit sä tarjoat myös niinku muille siellä oleville.
0: Joo. Tai sitten, että jumalauta käy leffassa.
3: Itse asiassa niin kotiin kannattaa. Onks makuuni vielä olemassa?
5: Ei. Mut nykyäänhän saa kaikki suoratoistopalvelut. Ehkä sitten kun viikko, niin leffat on tyyli
3: just
5: siellä.
3: Just näin. Niin olkaa syö kotona. Himassa. Syö himassa oikeasti. Älkää, antakaa ihmisten olla.
0: Joo. No niin. On ok. Ei ok.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?

0: Energin aamu, Saarinen show, kello näyttää varmaan sunkin autoradiossa 7:30 aamulla, ainakin studiosta. 05, no älä nyt helvetti sitä puhelinnumeroa täältä. No, no laittakaapa viestiä. No.
1: Ei pitää kello teidän autossa.
0: 050501719. Nyt otetaan semmoinen legendaarinen.
2: Ai, et mistä päin?
0: Ei, vaan lähetä kuva. Ota kuva niin kuin just nyt, kun sä
2: kuuntelet. Mitä näet?
0: Niin, mitä näet? Tai miltä näytät? Ja lähetä se meidän WhatsAppiin 050501719, niin me vastaillaan teidän viesteihin.
2: Tämä on klassikko.
0: No, tämä on El Klassikko. Ihana nähdä meidän kuuntelijoita.
1: No mennään kipaseen Tampereelle.
0: Oi, oi! Rotvallin reunalla vaan.
1: No nyt mennään nimenomaan Rotvallin reunalle, nimittäin Noora kävellyt kadulla, pöyristynyt.
0: Tamperelainen Noora.
2: Liittyykö tämä kuntoiluun?
1: Liittyy.
2: Joo.
1: Ei mitään, Noora kävellyt kadulla, toisella puolella tietä pubi, toisella puolella tietä Fressin kuntosali.
2: Hirveä dilemma, kumpaan menee.
1: Noora on miettinyt, mitä mä teen päätöksien aika. No sit se on katsahtanut sinne Fressin puoleen, isot näyteikkunat kadulle. Siellä on telkkarissa pyörinyt vanhaa kunnon pornoa.
2: Jynkyti, jynkyti.
0: Siis pornoa siellä Fressin TV.
1: Joo.
2: Mä luin tuon uutisi. Sinnehän on niinku sille se Airo, piste, eli siinä on juoksumatot ja pyörät, niin siinähän on yleensä ne telkkarit.
1: Mm.
2: Siinä.
1: Siinä on pokepyöränyt.
0: Siis ihan niin kuin nyt, puhutaanko me kunnon pornosta vai jostain 60-luvun,
1: tiedätkö? No tässä on ihan kuva.
0: No joo,
1: koska näytä. Noora on totta kai ottanut kuvan ja sitten soittanut tietenkin Iltalehteen, niin kuin kunnon kansalainen tekee.
2: Kuva on vähän blurrattu, mutta se on sen
1: kyllä
2: takia, kun siinä näkyy.
0: Joo, eli lesbopornoa.
1: Ei, kyllä toi on ihan... Ei ole mies, kyllä toi toinen on iso kyrpä.
0: Ai siinä näkyy sekin vai? En mä kato nähnyt.
2: Kyllä neljän lapsen äidin nyt kyrvän tunnistaa.
1: Sen mä tunnistan, vaikka on blurrattu. Mm. No ei mitään. No Noora soittaa sitten tietenkin niin Iltalehteen sen sijaan, että soittaisi sinne Fressin vaikka asiakaspalveluun.
2: Nykyään soitetaan Iltalehdelle ennemmin kuin...
1: Niin sitten lehdistö soittaa sitten tietenkin Fressin yrittäjälle ja toimitusjohtajalle Hannulle. Niin Hannu kertoo, että siis kuntosalilla olevat saavat itse päättää, mitä katsovat siitä telkkarista. Ja tämä on ollut ihan tavallinen kanavapaikka 18, iskuri.net. Ja siellä nyt on iltasaikaa vaan sattuu näkyy jynkkyy.
2: Mutta siis, eikö tuossa jotkut säädökset ole niin kuin kuitenkin, että kuinkahan myöhään toi siis on ollut, koska eihän se nyt... Eihän siellä ihan niin kuin jynkkyä saisi näkyä siis silleen vielä...
1: No lauantai sunnuntai välisen yönä Noora oli kävellyt tuota katua.
0: Mutta miksi tässä tarinassa nyt Noora kertoo, niin kuin, että toisella puolella on ravintola? Oliko se lähtenyt siis ravintolassa?
1: Ei vaan kun ne sieltä ravintolasta oli kattonut sitten ihan toiselle puolelle sitä jynkkyä.
0: Okei. Okay.
2: Mm. Siinä on terassilistun
1: purkaa. Siinä on ollut yhtäkin pitkä baarikatu ja vaan yhdessä ravintolassa ihan täynnä.
0: Joo. On se jännä, niin kuin, että toi niin kuin herran vuonna 2026, niin toi pornokin niin kuin vielä jaksaa sätkähdyttää
1: niin,
0: ihmisiä.
1: Niin, sätkähdyttää niin paljon, että sä soitat lehdistön
0: niin,
1: paikalle.
0: Tai silleen siis niin kuin for real oikeasti. Porno on tehty niin kuin since 99.
1: Siis tämä on pikkasen aikaisemmin.
2: Vasta.
0: Niin kuin ennen Kristusta. Kautta historian ihmiset on pannu.
1: Mm.
0: Jossain kohtaa siihen tajuttiin ottaa kamerat, kun tuli kamerat.
1: Mm.
0: Ja niin kuin
1: sitä ennen piirrettiin vaan Kamasutraan kuvia.
2: Niin, ja luolla seinille. Niin.
0: Ja mitä sitten, jos niin kuin järkyttää niin kuin pornon näkeminen, tai että sun mielestä on niin kuin jotenkin todella ahdistavaa, että ihmiset yhtyy, niin perkele kulje sen Fressin ohi. Ihan oikeasti. Mulla menee ihan tähän, niin kuin, että soitellaan iltapäivälehdillä ja sitten samaan aikaan tuolla niin kuin joku Markku öyhöttää, että mun uutisten alla, että julkistyrkky, että taasko soitti Iltalehden. En perkele ole kertaakaan soittanut Iltalehdelle itsestäni uutisia. En ole niin kuin Noora. Kyllä mä olen kaupassa nähnyt kolmepäisen banaanin, en ottanut siitä kuvaa Iltalehdelle. Mä olen nähnyt, kun kaupan lattialla on paskaa, en ottanut siitä valokuvaa Iltalehdelle. Tiedätkö sä, eläkää vittu elämäänne, älkääkään soitelko Suomen lehdistölle.
1: No mistä mekin ensinnäkin puhuttais täällä?
0: Ei varmaan mistään.
1: Niin ja mitä lehdet kirjoittais?
2: Ja sitä paitsi.
1: Jokainen paikka, mikä kirjoitetaan Nooran soittamasta vinkistä Iltalehdelle, on pois huonoista otsikoista sinusta. Mm.
2: Sitä paitsi, kun mä oon pyörinyt paljon justiin tällä versillä. Tämähän on siis, näitä telkareitahan saa siis asiakkaat vaihtaa.
1: Niin, mä sanoin.
2: Kaukossa. Mm. Niin, esimerkiksi meidän salilla, niin siellä pyörii tosi paljon siis jotain jälkiruokaohjelmia, Masterchefit ja muut, niin Se on mun mielestä myöskin ikävää, että sit sä katot siinä, kun siinä tehdään
1: niin,
2: helvetin hyvän näköisiä
1: ruokia. Niin, kuitenkin mieluummin pornoa katsoa kuin no, hyvää ruokaa.
2: Oisko se huono, kun se vilkaisuttaa verenkiertoa, tiedätkö, tulee vähän semmoinen, että sähän jumalauta juokset kuin Lassa Vireen.
0: Niin. Pistetäänkö ihan kuule tämmönen, niin kuin, että vetomus, että porno pakolliseksi. Niin kuin.
1: Ja nyt on tulee koko ajan kaikki uusia saleja, missä on erilaisia teemoja, niin onhan meillä tässä aikaa perustaa yksi kuntosali.
0: On.
1: Pornosali.
0: Joo, nimenomaan pornosali.
2: Ja siellä ollaan ilman vaatteita.
1: Niin ollaan, ja tosi komeita lihaksikkaita miehiä, niin vetää niitä spinninkin tunteja.
0: Kyllä, ja sinne ei tule kukaan ilman, että ei ota niin kuin, tätä, mikä sen pillerin nimi on?
2: Ai Fatseri Sininen.
0: Niin. Mikä se on?
2: Viagra.
0: Viagraa.
1: Fatseri Sininen.
2: Joku se on Pfizer.
1: Nerokas.
0: Joo. Faijavitsi. No niin, no mennään eteenpäin tästä. Ja Nooralle nyt tsemppii sitten Tampereen seudulle, että toivottavasti niin kuin oli once in a lifetime, että ei tarvitse nyt sitten jatkossa niin kuin katsoa baarin pihalta.
1: Vilkuilla.
2: Sitä näkee ihan omastakin netistä.
0: Just näin. Energin aamu.

0: Energyn aamustarinen show, täälläkin vähän nyt rauhoituttu. Hei, meidän WhatsAppiin 050501719 tulee ihan järjetön määrä valokuvia, kun me pyydettiin. Siellä muun muassa joku syö pizzaa tähän aikaan, mikä on mun mielestä tosi hämmentävää.
1: Joo, mä just vastaan hänelle, että namski. Joo.
2: Mutta aikuinen ihminen, hän voi just nautiskella tuolla.
1: No, sehän on aikuisuudessa parasta, että sä voit syödä pizzaa tai sipsejä.
2: Tai karkki.
0: Joo, sit tulee tosi paljon lemmikeistä kuvia, kiitos niistä. Ja Oulusta tuli viesti, valokuva. Siellä sataa lunta.
2: Ei joo.
1: Ei.
2: Takatalvi.
0: Takatalvi tullut ainakin nyt täällä Helsingissä vielä toistaiseksi paistaa aurinko, mutta mäkin luin siis jonkun uutisen, että näin paljon lunta sataa nyt.
1: Niin ei, jo. Mä katson, mä avaan niitä takatalviuutisia, no, mulla menee niistä
2: niin mäkin luin eilen uutisen, mutta siinä puhuttiin sitten niinku Rovaniemestä, mutta jotenkin se koskettaa meitäkin. Mm.
0: Totta kai se tuntuu pahalta ihan tänä aamuna rovaniemiläisten puolesta.
2: No, no. Niin. Ei, vappuna on ollut sortsit jalassa ja nyt pilkihaalari, niin onhan se inhottavaa.
0: No onhan se inhottavaa.
2: No mutta ei tämä inhottava juttu ollut. Eilen mä olin vauvaani rauhoittelemassa ihan tuolla kaupungilla, kylillä, vaunuilla, niin huomasin, että ihmisillä on tällaisia juttuja. Tiedättekö se, kun karavaanarit ajaa vastakkain, niin nehän moikkaa. Mm. Sitten on moottoripyöräilijät, ne moikkaa. Mm. Tesla-kuskit, ne moikkaa. Niin eilen koin ihan uuden...
0: Homot moikkaa panee.
2: Onko?
1: Okei, ne pistää ihan tunnistaa hyllyy ihan ohikävellessä.
2: Tunnistaako ne ihan katseesta?
0: No en mä tiedä katseesta, mutta kyllä sä nyt powerbottomin tunnet, kun se tulee sua vastaan.
1: Ihan niin katsomattakin.
0: Perse edellä.
2: No varsinkin, jos se tulee tuikkaamaan, niin kyllähän sä tajuut, että noniin.
0: Ei bottomit tuikkaa.
1: Ei, ne ei tuikkaile
0: ei,
1: niin.
0: Ne tulee tuikattavaksi.
2: Niin. Aha.
0: Joo, no mutta sulla on jotain nyt sitten lisää.
2: On. Ei tuikata, mutta jotain muuta. Kamradi, hug yourself sen jälkeen.
0: No ikävä uutinenhan tämä sitten on, jos tämä ei edes sisällä tuikkaamista. Mennään tähän uutiseen 6 minuutin kuluttua. Energin

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei, pst! Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.
10: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta.

0: tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo. K-rauta Pro. Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Energillä soi.

0: Nousiainen Mari Prinsessa ja Saarinen ja Nousiaisen havaintoja elämästä.
1: Havaintoja elämästä. Sä olit pettynyt, kun tää ei liittynyt niinku tuikkaamiseen suoranaisesti, mutta siihen ollaan tultu, että tuikkaamisestahan kaikki lähti.
2: Kyllä, ja mä luulen, että mä tiedän, mistä sä puhut. Mm.
1: Koska on Tesla-kuskit, jotka moikkaa toisia, moottoripyöräilijät,
2: veneilijät.
1: Karavaanarit, veneilijät. Niin
0: joo, eilen... tää litania käytiin jo äsken.
1: Ei tarvii huuttaa, sulla on mikrofoni.
0: Joo.
1: Niin eilen, kun kävelin yksin vauvan kanssa vähän lenkillä pihalla, niin tuli mies vastaan, joka myöskin oli yksin. Sitten me käveltiin vastakkain näin, katset kohtas, ja sitten semmoinen approval face näin hän teki mulle.
0: Oliko hän siis lapsensa kanssa?
1: Joo. Ja en mä tiedä, ketä siellä vaunuissa oli, mutta oletan, että siellä oli niinku vauva. Niin toi oli niinku ensimmäistä kertaa, eli, mutta tätä ei ole sit naiset tehnyt taas mulle. Et se on niinku varmaan tämmöinen niinku faija-juttu.
2: Kyllä mä koen, että kaikki, niinku, jotka kulkee lastensakaan, niin katsoo toisiaan. Siinä on semmoinen niinku pieni surun kaiho.
1: naiset mun mielestä hymyilee.
2: Niin, ne se on semmoinen sen... myötätunto. No, silleen, näin. No,
1: niin se on vähän semmoinen voi raukka. Mutta tämä isä teki semmoisen niinku...
2: Että tässä me.
1: Niin me, samalla asialla. Isojen juttujen ääressä.
0: Joo.
2: No siinä niinku niin sanattomasti vaihdetaan se, että mä tiedän, että säkään et on nukkunut. I feel you.
0: No, tämä keskustelu on nyt semmoinen, mitä katon vierasta, että kun ei ole lasta.
2: Mä ihmettelin tuossa vaan siis, kun toi kuulosti eka niinku pahalta, että joku mies vaan kävelee sua vastaan yhtäkkiä tai katseet kohtaan. Mä olin silleen, että sittenkin varmaan, että se ei ollut powerbottomia.
1: Ei voi tietää, mutta hänellä oli tosiaan lapsi.
2: Niin, se sä jätit
0: sehän
2: vaan sanomatta.
0: Ei ole merkki mistään.
1: No sä oot kertonut näin.
0: Niin olen, joo. Onhan mulla ollut miehiä, kenellä on lapsia paljonkin. Mutta komsaa. Niin annatteko nyt mulle neuvon, että periaatteessa, jos mä otan... Mari, sulla on ihan varmaan...
1: Lainaat.
2: Joo, laitat Mindin sinne.
0: Niin.
2: Joo, mulla naaramman. Rattaita vaikka muille jakaa.
1: Joo, mutta miksi et sä lainaa, jos nyt sä saisit vähän vapaata, niin anna suoraan niitä lapsiakin hänelle. Se on niinku siis lasten
2: hoito. Joo, mutta tiedätkö sä kato sitten, jos siinä joku tosi hyvä powerbottom tulee vastaan, niin siinähän jää rattaat tien sivuun.
1: Joo, ja lapset tulee kotiin näin.
2: Niin, tulee omiin jaloinaan. Saarisen Niko!
1: Äiti! Saarisen Niko kertoi powerbottomista.
2: Mut kyllä mä otan sut hei mukaan, tiedätkö sä, noihin mun lasten jalkapalloturnauksiin. Siellä on niin ykaton niitä isei urheilullisia.
0: On.
2: Joo, ensi sunnuntai
1: mä ajattelin,
2: mennään.
1: Että sä et voi kyllä lasten synttäreille, kun sullahan on se tarina sieltä lasten synttäreiltä, missä oli Nikotelle jakso pyörinyt, niin sinne sä et voi.
2: No toisaalta sä oot jo tuttu.
0: Totta.
2: Että sinnekin voi tulla. Sä oot ihan sun ohjelman numero. Että joillain on niinku pellejä. Mä tuon onks sitten kakun jälkeen Niko Saarisen.
1: Onks tää se
3: Saarisen Niko?
4: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: luvassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Olsson.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
6: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Aamukainen ja Saarinen, kello 4 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Älä katoa, Niko Saarinen, mikä viikonpäivä
0: tänään on.
1: Tiistai. Oho. Ja kuukausi.
0: Toukokuu.
1: Mikä?
0: Toukokuu.
1: Monesko päivä?
0: 5.
1: Oi!
0: Mehän tuli kuin apteekin hyllyltä.
1: Sä et ollut täällä sinä päivän töissä nousiainen, kun mä kysyin nämä samat kysymykset Saariselta. Mä kysyin, mikä kuukausi tänään, niin se vastasit marraskuu.
2: Menis kaikki väärin?
1: Meni. Jolle eritoteen se marraskuu.
0: Kyllä, ja sanoin nimeni niin Nanaks.
1: Joo, se oli villiä aikaa.
0: Novan aamussa Nana ja marraskuun ensimmäinen päivä, niin kyllä se oli niin kuin meidän kuuntelijoille taas shokki.
1: Oli, joutui ihan tarkistamaan.
0: Tehän tiedätte, että suomalaisille yksi asia on pyhä.
1: Kahvi.
0: Kahvi. Joo, ja me päästään kahviuutiseen.
1: Ei, mä en ole valmis.
2: Sä tuot tosi paljon kahviuutisia. Sähän itse rakastat kahvia myös.
0: Rakastan.
2: Sullahan kaapit notkuu.
0: Notkuu.
1: Et tuo mitään huonoa uutista nyt.
0: No ei tää nyt ehkä huonoa. Joo, mä sanon, että ehkä niinku myyjille tää voi olla huono. Nimittäin nyt on siis uusi laki. Laki astumassa voimaan.
1: Ei.
0: Koko Euroopan alueelle.
2: Kahvilaki.
0: Tää nimenomaan koskee kahvia.
2: Okei.
0: Okay. Joo.
2: No niin. No lakihan on se, mitä ne tarvitaan. Vero, lisä ja lait.
0: Joo, ei tässä ehkä niinku hinnat kallistu, mutta sanotaanko nyt niin, että kyllä on taas tapahtumassa. Joo.
2: Okei. Okay.
0: Kahvin ostaminen muuttuu.
1: En mä jaksa kato, kun mä haluan juoda mun kahvit. Antakaa.
0: Saat.
1: Joo, mutta se nytkin on luksus tuolta. Herran Jumala, ennen kahvi, mitä kahvipaketit maksoi joku 4 vuotta sitten?
0: 3 euroa.
1: Joo.
2: Niin.
1: Nyt 12 euroa.
2: Joo. Koska silloin, kun oli tarjous, niin ne oli 2,5.

0: biisi nyt tarjous on yhtäkkiä vaikka
1: 9 €.
0: Niin, että se on niinku se
1: noin. 9,95.
2: Tiedättekö te, kun sä niinku, tää ei ole salaisuus, että mä tupakoin.
1: Mm. Etä?
2: Ja
1: nyt jos sä sanot, että sä tykkäät miehistä, niin mä lähden ulos tästä.
2: Lopeta. Kun mä menen kauppaan, ostan askin röökiä, kahvin ja maitopurkin 30 €, tajuuksä Mari?
1: Niin, entisaikaan sä astit tolla 2 päivän safkat.
0: Sä astit asunnon tollain.
2: Niin. No uudesta kaupungista ostat vieläkin. Ja Mäntsälästä ja mistä nyt milloinkin. No mutta, tilanne elää, uusi laki tulossa, liittyy kahviin, koskettaa joka ikistä suomalaista. Vaikka et joisi kahviakaan, koska tää laki niin kun ei rajoitu pelkästään kahviin.
1: No niin, kato, siellä ei ole osa huokas helpotuksesta. Mä en juo, mä en käytä kofeiiniä, niin ei ole mulle, niin on.
2: On.
0: Ja mä yritän tässä lukea sun ilmeitä, että onko tää niinku oikeasti paha juttu vai hyvä?
2: No mä niinku näen tässä positiivisiakin vipoja, mutta kyllä tää nyt on taas.
1: Mutta sähän on tunnettu siitä, että sä näet hopeareunuksen kaikessa.
0: Paskassakin on aina kultareunuksen.
2: Kyllä aina näin. Hei, ei kauan tarvi odottaa tätä itse uudistusta, nimittäin 3,5 minuuttia Energyn aamusta käsitellään uusi kahvilaki. Energyn aamu.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Hei, onko Suomi valmiina, nimittäin uusi lainsäädäntö astuu voimaan pian?
1: Kyllä tää hiljaiseksi vetää. Kaiken voit viedä suomalaisilta, mutta älä kahviin koske.
0: Just näin.
2: Mä oon shokissa. Mä otan vielä tästä mahdollisesti viimeisen huikkani kahvia.
1: Joo, otan mäkin. Tää voi loppua.
0: Ei oo kahvi loppumassa, mutta Suomeen on tulossa iso muutos arjen kuluttamiseen. Nimittäin kauppojen ja ravintoloiden kertakäyttöpakkauksia aletaan nyt vähentämään lainsäädännön avulla. Ja tämän lakimuutoksen taustalla on EU:n uusi pakkausasetus. Ja tavoitteena on vähentää pakkausjätettä ja lisätä kierrätystä. Esityksen mukaan ravintoloiden ja kahviloiden on tarjottava asiakkaille mahdollisuus käyttää omaa astiaa. Ja tämä tulee nyt elokuussa voimaan.
1: Niin, eli nämä takeaway-kupit nyt sitten vähenis.
0: Joo.
1: Joo.
0: Vuotta myöhemmin käyttöön tulee velvoite tarjota myös uudelleen käytettäviä pakkauksia. Ja tämä näkyy erityisesti nyt sitten pikaruoka- ja kahvikulttuurissa. Nimittäin sulla saa asiakkaalla olla oma muki tai rasia. Ja sulle pitää tarjota siihen annos. Eli mä voin mennä mäkkäriin ja mulla on niinku siinä omat astiat. Ja mä sanon, että sinne ranskalaiset ja
2: hampurilainen. Ja saako se halvemmalla, jos on ne omat?
0: En tiedä, vai kalliimmalla, mikä tässä nyt lopulta on sitten.
1: Joo.
0: Niin kyllä mä ymmärrän siis periaatteesta, että miettikää nyt isot yritykset, niin kyllähän se niin kuin nyt vähentää esimerkiksi, jos Mäkkäristä on lupa saada niin kuin hampurilainen ilman niin kuin sitä rasiaa. Mutta niin kuin, en mä jumalauta ala, niin kuin, nyt mun on pakko siis sanoa, että johonkin minäkin vedän rajaa, mutta en mä ala tuolla niin kuin keskustaan, kun mä lähden niin ottamaan muoviastiasta
2: mukaan. Ei, tiedätkö, mulla on ihan tarpeeksi tavaraa laukus muutenkin, että mulla pitäisi olla niin kuin kippoa kuppia koko ajan laukus valmiina, että jos mä haen jonkun lounaan. Ja sitten alaks mä sitä, niin kuin, onks mulla sitten semmoinen, te tiedätte ne, mitä mekin käytetään, ne semmoiset perinteiset pakastusrasiat, missä on ne neliskanttiset kannet, niin sellaiseen, kun mä kahvinkin otan. Sitten. Nyt alkanut jääkahvisesonkin mun ihan lemskari, niin siitäkö mä hyrpin?
1: Siitä on helppo ryystää sitten. Mua säälittää lähinnä tässä, kun miettii, niin Suomessahan on tää firma, tää Luhtamäki, joka on tehnyt siis näitä.
2: Huhtamäki.
1: Onko se Huhtamäki? Joo. Niin mitä tapahtuu heille?
2: Niin, ja nehän on siis maailmanlasti.
1: Ja niin, koska mä muistan, että mä ulkomailla ottan takeaway-kupin, niin silloinkin Huhtamäki.
0: Joo. Lukee. Joo. Kyllä jatkossakin siis näitä on, mutta niiden käyttöä koitetaan vähentää. Eli se niin kun edelleenkin saat kahvin nostaa siihen. Mutta mä veikkaan, että tää tulee menemään siihen, että takeaway-kuppiin sit kahvin hinta kallistuu. Että sit jos sulla on se oma törppönen siinä, niin sit saa vähän halvemmalla.
1: Eli käy niin sanotut muovipussit. Kun ne hinnat niin kuin nouset, sä et periaatteessa, että älä käytä, rohkaistaan vähän muuhun, niin sitten ne ei kallistu sen takia.
2: Ja sitten miettikää niitä oikeasti myyjäparkoja, kun ne saa semmoisia semipaskaisia kippokupposia, mihin niiden pitää alkaa tekemään niitä ruokia. Ei.
0: Ja miettikää sitten sitä niin kuin kiljumisen määrää, mikä tulee vaikka niin kuin, että kun sulla on kahvikuppi, niin kuka määrittelee enää, minkä kokoinen se on?
1: Niin, jos sulla on Stanley mukana.
2: Toi
1: niin.
2: Muuten.
1: Sä menet siihen ottaa pienen kahvin, niin se Stanleyn pohja just peittyy, mutta niin. Haluatko sitten, että pistä täyteen.
0: Niin, pistä täyteen. Tää on iso kahvikuppi.
2: Niitä jos mäkin tykkään kuitenkin syödä niinku ihan astioilta. Musta on niinku kiva ihan porsliinilta syödä. Niin alaks mä kantaa sit ihan vaan niinku astiastoon laukussa.
0: Todennäköisesti.
2: Et pistä siihen mun porsliinille. Ja. Kahvikupin otan sieltä tassin kaikki pikku lusikan.
0: Pistä se käripalat
2: sille.
1: Maere.
2: Lusikka, leipä, kyllä.
1: Tassista sokeripala huulien väliin ja sutaset siitä.
0: Mutta siis niin kuin periaatteessa taustalla ihana idea, mutta kyllä mä nyt sanon siis, että kyllä tämä nyt varmaan taas hankaloittaa. Niin kuin myyjienkin niin kuin just, että mikä niin kuin, vai aletaanko täällä niin kuin desimitoilla sit mittaamaan niitä kahveja. Sitten joku, kenellä on justiinsa tämä oma posliiniastia ja sä et saakaan siihen omasta mielestä tarpeeksi ranskalaisia, vaikka ne on niin kuin mitoitettu, että tämän verran niin kuin kuuluu tulla niin kiljunta.
2: Joo, tai miten siinä, että sä meet niin kuin tilaa siihen tiskille, että hei, kaksi Happy Mealia, yksi McDouble bla bla bla ja Big Mac. Ja tässä on nämä muovikipot. Sitten se kirjoittaa teipillä siihen kylkeen, että Pirkon muovikippo. Sitten se laittaa ne eteenpäin sinne linjastolle, että hei, Pirkon tilaus, laittakaa Pirkon muovikippoihin. No sit sillä menee Sepon muovikippojen kanssa sekaisin. Siinhän alkaa tappelu.
1: Ja mitenkä, jos Pirkolla ja Sepolla on samanlaiset.
2: Niin, ja mitä jos menee kannet sekaisin?
0: Ja mitä sitten, niin kuin, mitä tapahtuu ruokalähettipalveluille? Tuleeko mulle niin kuin kotipizzakin silleen, niin kuin, että se tuodaan laukun
1: pohjalla? Ei, se silleen monimutkaistuu vähän. Ne tulee eka hakea sen sulta sen astiasta.
2: Sen ja sitten hakee sen pizzan.
0: Niin, sä maksat siitä niin kuin periaatteessa sit kaksi kotiin kuljetusta.
2: Tai sitten se tuo sen, niin kuin, että silloin se lätty siinä kädessä.
0: No on joo, mä justiin sanoin, kuskitko ne ajelee tuolla pitkin Helsingin keskustaan, niin mä haluankin, että he ilman niin kuin kansia just mulle tois noita hampurilaisia.
2: Ja pizzahan on niin kuin vähiten paha, mutta koita siihen sitten laittaa kuin nuudeliannos, kun ne valuu, tiedätkö, sormien välistä.
1: Se on vaikea, tai soppa. Ne on vaikea, että sun mopolla ajella yhdellä kädellä.
2: Kyllä tämä on vaikea.
0: Meni.
1: Me löydettiin heti huonoja.
3: Energin aamu. Saarinen show.
0: Hei, nyt kannattaa ottaa meidän studion numero ylös 092-600-500, nimittäin heti tämän biisin jälkeen me pyydetään sua soittamaan studioon ja silloin meillä on tarjolla Power Parkiin lippuja, joten älä missaa tätä.

0: Energyn aamu. Mielitkö saada itsellesi Powerparkiin 2 ranneketta? Palkinnon arvohan huitelee melkein 100 eurossa. Jos vastaus on kyllä, niin 092-600-500. Linjat on nyt auki, kun meillä käynnistyy...
1: Mitäpä siihen sanot? Kyllä vaan. Me esitetään sulle tiukkaakin tiukempi 2 valintakysymys, jonka jälkeen... Riippuen sun vastauksesta, sulle saattaa lähteä palkinto Powerparkkiin.
2: Se on kuule näin, että kesälomat lähestyy ja siellä perheen kanssa olet varmaan suunnitellut, niin mitäpä jos siihen tulisi nyt sitten tuonne Härmään matka ja Powerparkkiin.
0: Hei, ihanat palkinnot, ihana uusi peli, mitä pelataan Energy aamusta parisen viikkoa. 092-600-500 heti etän jälkeen meillä on sulle kiperä kysymys. Lampaa!

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
11: Mm.
10: A.
11: Mm.
10: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se ollut.
16: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
17: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Hei Anne!
16: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
20: Herkut yhteisiin hetkiin.

0: Sielläpä taitaa olla pelaaja linjoilla.
1: Hallota.
2: Joo, linjoilla ollaan. Mira täällä, moi.
0: Moi Mira.
3: Mistäs päin Mirtsu soittelee?
2: No Tampereelta tietenkin.
0: No Tampereelta.
3: Rotvallin reunalla.
2: Kyllä, kyllä.
3: Otaanko sä nää Powerparkin liput?
2: No kyllä mä en haluaisin ottaa.
1: No, okay. Mutta sun pitää vielä vastata sitten kysymykseenkin.
2: No niinpä, niinpä. Katsotaan, kuin käy.
0: No niin, onks pulssi korkealla? Ootko sä valmis?
2: Joo, olen valmis.
0: Jos sun pitäisi valita, lähtisitkö kesälomalla hirvikärpästen kanssa marjaan vai koko perheen kanssa hurvittelemaan Powerparkkiin, niin minkä makuisen jäätelön sä valitsisit?
2: Hirvikärpästen kanssa marjaan, Powerparkkiin ja minkälaisen jäätelön ottaisin? On aika hyviä kysymyksiä. Kaikkea näitä varmaan tulee ehkä tehtyä.
0: Joo.
2: Mahdollisesti.
0: Kuule.
2: No.
0: Että mitäpä siihen sanot?
2: No, kyllä mä varmaan Powerparkkiin mieluiten lähtisin.
0: Ja minkä makuisen jäätelön?
2: No, ehdottomasti vanilja.
3: Ja sehän tarkoittaa sitä, että sä lähdet Powerparkkiin. Ja siellähän nyt on kioskin perään, niin saat myöskin jäätelön todennäköisesti.
2: Aivan mahtavaa.
1: Otaksä nää liput?
2: Kyllä mä ne otan.
0: Mut vanilja? Ootko sä perinteinen ihminen?
2: No kyllä mä varmaan oon.
1: No onko se edes vanhan ajan vanilja vai?
2: No en mä tiedä. Kyllä vai siis ihan perusvanilja. Mieluummin. Niin.
3: No älä nyt näiden kahden kotkutuksista välitä, syö mikä jäätelö, syöttää ja tässä syömättä. Mutta mua kiinnostaa nyt, koska näitä lippujahan lähtee sulle kaksi, niin kenen käyttöön nämä liput menee?
2: No kyllä me perheen kanssa lähdetään, että kaksi hurjapää poikaa on lippuunsa ansainnut ja meidän vanhempien pitää sitten omat liput tietenkin hankkia, että päästään sitten heidän kanssa, mutta katsotaan.
3: Ja kyllä tämä ainakin helpottaa, kun puolet pääsee nyt niin kuin
0: meidän piikkiin.
2: No todellakin.
0: Hei, ihanaa, nämä liput meni oikeaan osoitteeseen. Lähetä hurjapäille meiltä lämpimiä terveisiä ja nauttikaa koko sydämestä Powerparkissa.
2: Kiitos ihan sikana.
3: Kiitos, moi moi. Moi.
2: No niin, moi.
3: Ai, sinällä ihanaa. Kun nämä menee ihan selkeästi, niin kun ihmiset soittaa, ketkä on oikeasti suuntaamassa niin kun tulevana kesänä.
0: Niin, että tämä on jo niillä kalenterissa, niin. Että ne oikeasti haluaa
1: ai
0: sinne.
1: Ai, niillä tulee kiva kesä näillä hurja. Mä jo näen, niillä on hiki päällä, kun ne juoksee, että se laitteesta toiseen.
0: Niin on, ja niin huono olo, tiedätkö, kun menet pelkkää hattaraa ruuaksi ja ehkä letuun ja sitten pää alaspäin.
1: Joo, se oli ihana aika.
3: Mäkin haluaisin lähteä. Mähän rakastan Powerparkin tästä Röllikylää.
0: Kenenkaan lähtisit?
3: Eihän mulle lippuja niin kuin tarjota.
0: Ei. No soita kisaa huomenna tähän
3: niin
0: aikaan.
3: Niin varmaan soitankin.
0: Meet vessaan ja soitat sieltä.
1: Joo, katsotaan lähteekö.
3: Paremmat eduthan mulla olisi nimenomaan, että mä soittelisin tänne enkä niinkään juontaista.
0: Niin.
3: No voi olla, että huomenna muuten mä soitan tämän.
0: Kiko Saarinen soittaa vessasta.
3: Hei. No mutta hei, jatketaan hyvällä musiikilla tähän aikaan. Huomenna sitten pelaillaan 092 600 500.

0: radiojuontaja laulaa.
1: Ja teit sen silti.
2: Mutta sulla on niin kaunis ääni.
0: Niin on, ja koska mä olen vuoden radiojuontaja, niin I can do whatever I want.
1: Motherfuckers.
0: Verenimiät.
2: Okei. Okay. Kutsukse meitä vai?
0: Kuuntelijoita.
1: Hyttysiksi.
0: Jaha.
1: Joo.
0: No niin.
1: Me mennään jalkapallotähti Mauro Icardin julkisvaimo Wanda Naraan.
0: En halua.
1: Sanoiko teille mitään
0: ei
1: tämmönen?
0: Ei sano.
2: Sano. Joo.
1: Ai sanoiko sulle oikein?
0: Ai kenet sä näistä tiedät?
2: Sano uutisen.
1: Joo.
0: Ai sä oot lukenut sen. No mä en oo kuullut enkä tiedä, ketä nämä ihmiset on.
1: No Mauro Icardi pelasi Pariisin joukkueessa aikaisemmin. Mä tiedän hän sen kautta. Vaimo nyt oli uusi tuttavuus mulle, mutta uutisen mukaan...
0: Jäkö se tuntisi?
2: Joo. Joo. Vanhat ystävät, mutta vaimo uusi tuttavuus.
1: Uusi tuttavuus tullut mun elämään
2: tulevat, tulevat juhannukseksi takapihalle grillaamaan. Mm.
1: No tämä vaimo Wanda Nara, niin hän on hämmästyttänyt tämmöisessä radio-ohjelmassa, jossa keskusteltiin miljonäärien ongelmista. Ja tämä Nara on sitten muistellut, että hän ei esimerkiksi ei ole siis koskaan lentänyt missään muussa kuin tämmöisessä niin kuin ykkösluokassa. Mm. Että ei ole mennyt sinne takaosastolle ekonomiin.
2: Niin kuin hän kutsui rahvaan pariin.
1: Joo. Hän oli sanonut siinä, että eikö siellä tule niska kipeäksi? Mm. Siellä on ne penkit.
0: Mm. Ajattelen, että jotkut meistä joutuu ihan tälleenkin vaan matkustamaan.
2: Niin. Mä en ole koskaan matkustanut ykkösluokassa.
0: En mäkään.
1: Ei, en mäkään.
0: Mutta pian matkustaa, niin. Kun mulla tulee
2: ihan niitä. Ihan näillä näppäimillä, kun me master... Niin. Ei kun mikä meillä on. Ameksista saada aviospisteitä.
0: Ja sulla... mä kuulin, 2 kuukautta niin tulee tuplapisteet. Silloin
2: 2 kuukautta? Joo. No niin, mä odottelen. Joo.
1: Ja Saarisen tuntia, niin tässä on nyt tapahtunut koko ajan isoja pelimuoveja, niin sullahan kohta oma konekin.
0: On aivan varmaan. Joo. Aivan Aisa Kelliottina lentelen täällä.
1: Joo. No joka tapauksessa niin sitten oli tullut selväksi, että kun hän ei tosiaan ekonomiluokkaan halua mennä, mutta lapsensa hän on laittanut kuitenkin sinne, että hän lapsi matkustaa siellä ja hän itse.
2: Joo, älkää naureskelkoa nakelko niskoanne, koska kohta kun mulla alkaa mun ameksista aviospisteet kerääntyä, niin voi sanoa, että äiti menee kyllä bisnesluokkaan, mutta kultahapset jää kyllä rahvaan pariin.
1: Ja sä käyt ehkä laittamaan heille, tässä on teidän paikat ja sitten mä näen, kun perävalot näkyy, kun sä menet sinne verhon taakse. Sinnehän se verho.
2: Ja mä vaan vetäsen sen verhon kimmalla. Hei, matkusta mun henkilökunta hoitaa sitten, jos tulee jotain.
1: Ja tännehän ei saa sitten tulla.
2: Tännehän ei saa tulla.
1: Sulla ei olisi kumppalla sitten.
0: Mutta tämähän ei nyt ole ihan tavatonta, koska tämähän tapahtui Suomessa muutama vuosi sitten. Muistatteko nämä salakuvat, kun Dani ja Erika Wiikman, hän oli jostain tulossa, niin Danihan oli ykkösluokassa ja Erika oli siellä normiluokassa. Vai oliko se tämä Helmi-Lotta? En nyt muista.
2: Se oli varmaan tämä Helmi, kun eikö ne ollut jo tässä Jonnin tovi? Ei kun mä muistan, joo, Helmi matkusti siellä kuolevaisten
0: joo,
2: kanssa.
0: Niin ja niin olikin Helmi, joo. Ja Dani oli ykkösluokassa. Mm. Niin on toikin siis. Kyllä mä siis sanoin, että jos mä lähtin... No okay,
1: oman puolison kanssa.
0: Niin no, hän ei ole koskaan selventänyt, mikä se heidänkin suhde on. Mutta jos mä nyt lähtisin, että mun matkakumppani on se sitten ystävä, työkaveri tai mun koira. Ja se on silleen, että hän menee ykkösluokkaan ja sä menet tuonne taakse. Niin mä sanoin, että me ei mennä yhdessä ulkomaille. Mm.
2: Eli jos me nyt lähdetään lomamatkalle, niin maksatko sun aviospisteellä myös minut bisnesluokkaa? Launchissa tavataan.
0: Launchissa.
1: Ameksi heiluu vaan.
0: Joo. Mähän katsoin, eilen oli ihan kuin kusi sillä hiilillä, että milloin se mun ameksi tulee, kun sehän pitäisi nyt 10 päivän sisällä tulla.
2: Joo.
0: Ja mä otin sen viime tiistaina. Mutta sitten se hakemus meni keskiviikkona. Mutta sitten mä mietin, että mitä siihen 10 päivää vai onko se ish?
2: Voi olla. Mitä siinä hakemuksessa sitten?
0: Eihän se ole mitään. Nehän tarkastaa vaan luottotiedot ja tätsit.
2: Joo. No ne meillä nykyään kunnossa.
1: Ei se muuta kuin nimipaperiin vaan.
2: Niin, et helpoksi.
0: Mä en vielä ota. Kato, otat sit, kun mulla on ne tuplapistet.
2: Joo, mutta mä vähän kato, mä haluan jo niinku muhistella tätä ajatusta, että minkälaista se sit on.
1: Joo, mites sun puoliso?
2: No hän laittoi eilen ääniviestin tänne studioon, missä oli, että rakas ei kuuna ikipäivänä, mutta hän ei nyt tällä hetkellä varmaan autossa kuuntelemassa tätä, niin ei kerrota sille.
0: Joo, että näin se nyt on nähtävä, että se tulee se ameksi. Pitch, swim, sillä jatketaan energiaamua.
3: Energin aamu.

0: Energy aamu, Saarinen show, niin nätti biisi. Hyi, että vetää ihan kylmäksi.
1: Hei, minkä maalainen bändi tää?
0: Korea.
1: No kato! No,
2: BTS, niin.
1: Etelä-Korea, mä oon taas matkalla.
0: Mitäs me siellä?
2: K-pop oli tää.
1: Kyllä, kyllä, kato. No, mähän oon tässä nyt alkanut vähän harrastaa urheilua. Niin kuin ootte huomannut, että mä oon aika atleettinen. Nytkin verkkapuku päällä.
0: Mä laitan siis painon tähän sanaan vähän alkanut harrastamaan.
2: Sä oot ihan eri ihminen. Sä oot jotenkin silleen kukoistat.
0: Ei, mut kyllä susta näkee.
2: Joo.
0: Kyllä urheilu.
1: Ai kun mä oon kaksi kertaa käynyt salilla, niin kyllä musta
2: näkee. Sulla on tullut väri takas kasvoihin.
1: Ei, se on meikkivoiden aurinkopuuteri.
0: Okei. Okay. No ei näy mitenkään sun kuntoilu vielä, mut mistä me puhutaan nyt sitten?
1: Mä lähden kilpailuihin Etelä-Koreaan. Ootta siellä on semmoinen urheilulaji, jossa mä luulen, että mä oon itse asiassa niin aika pysäyttämätön.
2: Tai ihan kultamitalisti.
1: Kyllä.
0: Okei, okay. Eminemin Houdinin jälkeen me kuullaan, että mikä kultamitali Energy aamuun tulee. Kyllähän täällä on, niin kuin tämähän vuoden radio-ohjelma ja täällä on...
2: Täällähän mitali on pitkin seinät.
0: No niin kyllä täällä nyt Etelä-Koreasta vielä yksi mitali tulee Marin mukana. Okei, okay. No ei kauan tarvitse odottaa tätäkään tietoa. Energy aamu.

0: Energy.
1: Moi.
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Min mamma är glad och rolig.
14: Ystävällinen naama.
15: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
3: Energillä soi.

0: Energyn aamu. Oi oi, mikä taukojumppa tässä olikaan. Hei, Mari-prinsessa, niin kultamitallisti.
1: Kyllä vaan. Lähdetään nyt yhdessä Etelä-Koreaan ja äsken tarkistin, että miten lausutaan tämä kaupungin nimi, niin Niko Saarinen sanoi, että se lausutaan näin. Eli Seoulissa.
2: Seoul.
1: Joo. Etelä-Korean Seoulissa järjestettiin tämmöinen kilpailu. Kaupunginhallitus järjestänyt 3. vuotta putkeen ja mä sanon, että mä oon tässä voittamaton.
0: Se on joku nukkumisen.
3: Joo,
1: se on päiväunikilpailu.
0: No miten tämä homma etenee? Kuka nukkuu pisimmät unet vai?
1: Kuka nukkuu parhaimmat ja laadukkaimmat? Eli heidät laitetaan. Siellä on jumalaton määrä patjaa, nojatuolia, sänkyy, kuule, vedetään tämmöiselle torille. Joo. Ihmiset siihen pötkölleen, silmämaskit silmille ja sitten semmoinen happimittari sormen päähän.
3: Joo.
1: Ja sitten 1,5 tuntia myöhemmin mitataan, kenellä on ollut parhaat, tehokkaimmat unet.
3: Ei tarvii varmaan niinkään pitkälle lähteä. Suomessahan on järjestetty tämmöistä.
1: Mitä?
3: Ja meidän naapuristudion Esko Eerikäinen, hän voitti Suomen mestaruuden.
1: Mitä?
3: Joo. Hän oli tämmöisessä
1: nukkumisessa. Ai hän on päiväunien Suomen mestari.
3: Ilmeisesti.
1: Mä haastan hänet.
3: Joo. Viisas ajatus sulta tää kilpailu, koska tämähän tarvii myös harjoitusta.
1: Mm?
3: Niin sulla olisi aina hyvä syy.
1: Totta, että mä treenaan kisakaudella.
3: Äiti menee nyt harjoittelemaan.
1: Joo. Pakko vetää tiukka kuuri ennen kisakautta.
0: Mutta mun on pakko sanoa, että vaikkakin rakastan päiväunia, mutta tolleen, että mä tietäisin, että se on kilpailutilanne ja 1,5 tuntia aikaa nukkuun. Paniikki, en saisi nukuttua, jos nukkuisin, niin kissanunta.
1: Mm.
0: Eli toinen silmä auki.
1: Mä oon taas eilen illan laittanut pään tyynyyn ja noin siis 15 sekuntia myöhemmin. Mä laitan vielä tuon podcastin korviin. Pääntyyny. Se on 15 sekuntia, mä vaivun siis koomaan.
0: Joo.
1: Niin 2 podcast-jaksoa myöhemmin mun puoliso oli silleen, että nyt on niin kovalla toi podcasti, että hänkin kuulee sen. Voitko laittaa pois?
3: Niin, että se on hyvä,
0: että niinku kuulokkeissa.
1: Joo, mulla oli 2 jaksoa, eli 2 tuntia pyörin.
3: Se on hyvä, että sä nukahdat mut muu huusholli.
1: Ei, kun hän kuunteli sitä siitä niinku korvien läpi sitä podcastia.
3: Mähän en ole koskaan ollut niinku päiväuni-ihminen, paitsi nyt on alkanut kiinnostaa hirveästi isyyden myötä. Esimerkiksi eilen tosi väsynyt olin, menin kotiin puolison, niin päästin nukkumaan ja olin vauvan kanssa hetken siinä. Sitten mä olin tälleen, että vauva nukahti, mä olin tälleen, että nyt on mun hetki.
1: Mm.
3: Jumalauta, saman tien kun pistin silmät kiinni, apu, kuuluu näin.
0: Mikä toi oli?
1: Hän on lapsi huutaa noin.
3: Joo, hänhän osaa puhua, se on itkee noin.
1: Pyytää apua.
0: Apu!
1: Apu! Apu!
3: Ja huuli väpättää. Apu!
0: No herran jumala, hänkin kuukauden ikäinen ja hänkin nyt jo kultamitallista, jos oppi puhumaan.
1: On lapsi
3: nero. On.
0: Kyllä, no ei ole isänsä tullut, että onko äitiltä sitten perinnyt noin lahjat.
3: Näin mä.
0: Hei, Ahti, sisko ja sen veli, koko konkkaronkka seuraavaksi Energy aamussa.
3: Meillä on täällä isä, äiti, sisko ja sen veli.
4: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
5: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energin aamussa on ystävykset Mari, Niko ja Niko.
1: On, siskot ja veljet.
2: Isä, äiti, sisko ja veli ja serkuistu.
1: On ja Eno.
0: Just näin. Hei, ihanaa huomenta. Mennään 9 jälkeen. Helanko!
1: Shirhop, shirhop, shirhollalla!
0: Helanko!
2: Siis rapujuhli vai?
1: Shirhop, shirhollalla. Kukaanhan ei tiedä, mitä tuossa sanotaan siis.
0: Eikä nämä ole rapujuhlat. Mennään siis Ruotsiin.
1: Ja vist.
0: Sanotaanko näin, että monestihan Ruotsi on askeleen edempänä Suomea ja tämä asia. Mä sanon, että tämä tulee, nyt anteeksi voimasana, jos on lapsia, niin peittäkää korvat. Tämä tulee vituttaa suomalaisiin. Koska tämä on niin nerokas juttu, mitä Ruotsi tekee. Tämä liittyy niin kuin jalkapalloon.
2: Olisi taas tajunnut
0: jotain.
1: Mutta miten sä oot noin innoissaan? Niin. Sulla naama hymyilee. Loistaa kuin naantali aurinko.
2: Sulla on joku koira tässä.
0: No ei ole periaatteessa. Tämä jutun pointti on se, että ajatelkaa, miten nopeasti tuo maa reagoi asioihin. Kun sitten taas täällä vastaava niin kuin byrokratia.
2: Sä olet niin ylpeän kuulonen niin kuin Ruotsista.
0: Olen, mä rakastan ruotsalaisia.
2: Joo,
0: nätti kaupunki ja maa.
1: Ja ihana kesäkaupunki.
0: On.
1: Södermalm.
0: Just näin. Mutta mitä Ruotsi on keksinyt niin 9 jälkeen tähän? Ja mä sanoin, että jokainen suomalainen on tästä uutisesta kateellinen. Energin

0: aamuklubiin. Energy. Moi.
1: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Laske piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Santeri Karklasilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Juuri nyt huippukiva tarjous.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: että 4-4. Tää oli semmonen koodi, painakaa mieleen.
1: No.
0: Kello 4 minuuttia yli 9.
2: Joo. Huomenta vaan.
0: Hyvää huomenta. Ootteko te valmiina lähtemään naapurimaahamme Ruotsiin?
2: Oh, ja vist.
0: No ja vist.
1: Heissan, heissan.
2: Allihuppa.
0: Allihuppa, nimittäin. Mähän sanoin tuossa, että tää on varmaan uutinen, mikä saattaa herättää katkeruutta suomalaisista. Nimittäin jalkapallon MM-kisathan pelataan nyt tulevana kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.
2: Mm.
0: Ja nämä sijoittuu 11. kesäkuuta alkaa. Ja turnauksen sijoittuminen Amerikan mantereellehan tuo kuitenkin haasteita esimerkiksi eurooppalaisille katsojille. Nimittäin Ruotsihan pelaa täällä muun muassa MM-jalkapallossa, niin ottelut alkaa Ruotsin aikaa aamuyö 4:00.
2: Joo.
1: Aivan.
2: Se on tälleen niin kuin katsojalle aika inhottava.
0: No, Ruotsissa tilanteeseen on reagoitu poikkeuksellisella tavalla. Nimittäin maan 20 väkirikkaimmasta kunnasta jo peräti 14 on ilmoittanut. Eli he aikoivat anniskella alkoholia näinä ottelupäivinä niin, että se aamu 7 asti ja osa kunnista niin kuin läpi yön niin kuin kellon ympäri. Eli he on saanut tällaisen poikkeusluvan, että heidän alkoholilakinsa pidentyy. Ruotsin
2: aika nerokas.
0: Eikö ole?
2: Aika nerokas, koska nehän haluaa tietenkin sitten ravintolaan ihmisiä katsomaan, niin, kun sieltä jotain kisakatsomoita, ravintolat täynnä.
1: Ja ei tule tapahtua Suomessa.
0: Ei tulekaan tapahtumaan, mutta miettikää sitä tilannetta, että sä menet niinku illalla nukkumaan 10 aikaa.
1: Just näin, heräilet 3-4 maassa. Pistät kultamekon päälle.
0: Oot vaan silleen, no mä lähden tohon Söderkullan niinku paikalliseen ravintolaan kattoo jalkapalloa. Ei muuta kuin elppäinen käteen.
2: Aamiaisen, siinä puuro niin. Seurana.
1: Nimenomaan. Eikö meilläkin Populuksessa puuro tarjota?
0: Tarjotaan, mutta sitten siellä on...
2: Mutta niinku elppästä ei ole.
0: No 2,4. Niin, mutta eikö ole nerokasta?
1: On
2: tosi hyvä. On, joo.
1: Kateellinen.
0: No ethän sä edes juo alkoholia. Etkö se ole 4 aikaa yöllä myös katsoa? No,
1: mutta kohan mä sain herran jumala kateellinen
2: olla. Niin, voihan sä ajatella sitä, että jos tää olisi niinku ollut silloin vaikka 15 vuotta

0: vuotta sitten. Niin sehän olisi
1: niin olisi ollut hyvä jatkomesta.
2: Niin. Mutta nyt mä kysyn sulta Nousiainen esimerkiksi, niin kun sähän seuraat jalkapalloa. Niin vastaa mulle kysymykseen, mä tiedän vastauksen, mutta mä haluan kuulla sen. Niin onko näin, että huuhkajat ei pelaa nyt siellä?
0: Ei.
2: Ei tietenkään.
1: Pelaako Gilla?
2: Mari mee himaa.
0: Ei.
1: Ei, vielä.
0: Vielä. Suomihan, niin eihän siis Gilla voi maailmanmestaruuskisoissa pelata.
1: Miksei?
0: Koska siellä on maajoukkueet. Gillahan on seuraajoukkue.
1: Mm.
0: Siellä pitäisi olla Suomi.
2: Mm. Mutta Suomi ei päässyt, vaikka Suomellahan oli tässä niinku vuosi kaksi sitten oli tämä hirveä jalkapallohulina.
0: Niin, eli kato, Suomihan ei ollut koskaan ollut minkäänlaisissa arvokisoissa. Ei Euroopan mestaruuskisoissa, eikä MM-kisoissa. Mm. Mehän päästiin kerran EM-kisoihin.
1: Joo, ja se oli iso juhla.
2: Se oli tosi iso juhla.
0: Mutta vielä tämä maailmanmestaruuskisadebyytti niin puuttuu.
2: No hei, kun sä oot tämmöinen jalkapallomies, ja täällähän meilläkin paljon mieskuuntelijoita, niin uskotko, että tämmöinen päivä tulee koittaa, että Suomi on MM-kisoissa?
0: No siis kyllä totta kai mä haluan uskoa. Ja sitten koko ajan tulee lahjakkaita nuoria, niin nehän on niitä, jotka sitten tulevaisuudessa ehkä meidät vie sinne. Pelatkaa jalkapalloa.
2: En mä tässä iässä voi.
0: En mä teitä nyt tarkoittanutkaan
1: tässä. Ai et sä et viitannut meihin uusilla nuorilla toivoilla.
0: Niin. Vaikka vähän nuorempia oottekin.
2: Mut sun lapset on alkanut käymään jalkapalloa.
0: Hei.
1: Ja siellä ihan kuule... 6 maalia teki viime matsissa.
0: Niin kuin tässähän tämä hauska juttu onkin, että tämähän nyt on vähän tällaista harrastusta, mutta säkään et voi tietää, liekö sun lapsi joku päivä vielä maailmanmestaruuskisoissa
1: pelaa. Ei tämä harrastusta, että kyllä tämä menee ihan työstä.
0: Niin sulta. Mokkapalaa pitää duunaa.
1: Mokkapalan perään, istuu koko ajan kentän reunaan
0: myydessä. Pussittaa 5 euroa karkkipusseja.
2: No joo. No mutta sä teet sen tulevaisuuden takia.
0: Ei pyytetään työtä, niin se voi maksaa takaisin joku päivä.
1: No se on vähän niin kuin tämä mediaura. Että nyt odotellaan takaismaksuaikaa vaan.
2: Hei,
1: ihana biisi!
2: Niin on! Mä sanon, että ellei tällä nyt lähde tiistaa käyntiin, niin ei millään. Nimittäin Måneskilta I Wanna Be Your Slave. Ja sen jälkeen jatketaan juttua Energy aamussa.
3: Energyn aamu ja Saarinen show.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Siinä kuultiin Euroviis voittaa Måneskin ja Italian lahja maailmalle. Euroviisu-uutisia muuten sen verran, että nythän ainakin TikTokissa tuli tällainen video mulle vastaan, että Epu olisi antanut Linda Lampeeniukselle poikkeusluvan, eli hänen viulunsoittonsa tullaan kuulemaan livenä.
1: Okei.
0: Euroviisuissa. Joo.
1: Hei, ja siis Euroviisuthan alkaa ensi viikolla. Viinissä Itävallassa.
2: No sähän oot Euroviisu-ihmisiä.
0: Olen.
2: No mitä sä oot mieltä, kun mä olin ottanut tämmöisen uutisen talteen, kun Euroviisu täyttää 70 vuotta nyt sitten. Ja ensimmäisen kerran nämä järjestettiin siis Sveitsin Luganossa vuonna 1956. Mm. Niin ei ole jäänyt minkäänlaista tästä semmoista arkistoihin mitään tallennetta tai mitään. Niin Ebu pyytää nyt ihmisiä, että onko jollain jotain ihan videopätkää tai jotain tallennetta.
1: Ja mikä vuosi oli?
2: 56.
1: En tiedä, ei ole kännyköllä kuvattu.
2: Kännyköllä ei ole, mutta et jos jollain on jotain, niin Ebu haluaisi niinku näitä arkistojen helmiä.
0: Joo, se oli kyllä jännä pyyntö. He varmaan haluaa, niin kuin varmaan siis show tulee paljon muistelemaan nimenomaan.
1: Nyt on 70-vuotis.
0: Nyt on 70-vuotis juhlat. Ja myöskin 20 vuotta siitä, kun Suomi on voittanut ensimmäisen ja ainoan kerran Euroviisut. Niin mä jotenkin...
2: Aika kiva tasaluku.
0: Joo. Kyllä mä niin kuin vähän lasken tätä, että esimerkiksi Loreenin vuonna, niin silloinhan kun se voitti, niin tuli Abban voitosta X määrää. Ja sanoo kuka tahansa mitä, niin Lordihan on historiallinen voittaja, koska hän muutti Euroviisut ja sen millaisia esiintyjiä siellä on nykypäivänä. Mm. Niin kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä peliä vähän voitaisiin meille päin pelaa nyt.
1: Lordihan esiintyy siis Euroviisufinaalissa puoliajalla. Sanotaanko sitä puoliajaksi? Väliaikaesitys.
0: Joo.
1: Että kyllä saa olla ylpeä. Siellä on Lordi ja sitten siellä on Viikmani Eerikko.
0: No toi on kova, että hänkin pääsee sinne.
2: No sä voit jo kultamekkoa pistää päälle.
0: No eikä mä nyt kultamekossa katoa Euroviisuja.
2: Ei, mutta sä voit torille lähteä.
0: Ai kultamekossa.
2: No miksei?
0: Mä menen sinne Kalupaljaana.
2: Oho.
0: Mä haluan olla se äijä, joka on. Muistatteko niitä, aina kun nykyään ne sensuroidaan? Mutta joku 20 vuotta sitten, aina kun Suomi voitti MM-kultaa. Ja siinä Mantan patsaalla on joku, tiedättekö te, anteeksi nyt en mä sano, mutta äijä, joka on ryypännyt siis koko MM-lätkän
1: niin
0: sen kolme
1: niin on.
0: Ja
1: itse asiassa jo edellisen vuoden finaaleista asti.
0: Se on vähän, ryypätyn näköinen.
1: On, alkaa vähän luomi painaa.
0: Joo, ja sit se on siihen niinku kivunnut Mantan patsalle, kun jotkut junnut on sen nostanut, että ne haluaa siitä nettimeemiin.
1: Mm. Sitten... Niin se äijä on nimenomaan nostettu sinne.
0: Sitten se on päättänyt jossain kohtaa, että no hei, myödään housut alas, että se on tosi kiva, että mulla on niinku, että mä vähän tätä katkarapua ulkoilutan.
1: Joo, semmoinen niinku kusinen kulli, semmoinen festarikulli. Joo.
0: Mikä voi niinku liki haistaa iltapäivänä.
1: Haisee.
0: Ja haisee.
1: Ja sit sille on toiseen käteen tyrkätty Suomen lippu, että kun tää kuva leviää maailmalle, niin kaikki varmasti tietää, että mistä
0: niin
1: se on.
0: Ja näitä nettimeemejä meillä on oikeasti. Miehiä Mantan patsaalla kullipaljaana.
1: Se olisi ihan sairaan hieno taidennäyttely. Miehiä Mantan patsaalla.
0: Kullipaljaana.
2: Niin. Arkistojen helmiä vuodesta toiseen.
1: Niin ja sitten voisi tulla sinne, niin kuin teekö jokainen seisoo siihen oman kuvansa viereen.
2: Joo. Eikö toi ole niin kuin silleen, että eihän tarvii nyt lähteä ihan tolleen mikään maailmanmestaruuskisoihin, vaan eikö se ole silleen, että kun suomalainen mies lähtee ryyppäämään, niin jokuhan on aina munapaljaana.
0: On. Mutta harvainen nyt päätyy ehkä Mantan patsaalle.
2: No se on kyllä.
0: Mutta toisaalta, jos me nyt mietitään, että Suomi voittaisi Euroviisun, niin voisiko tuossa olla meidän väliaikanumero, että me esiteltäisiin kaikki nämä kulliheiluttelijat.
1: Hauska idea.
0: Tosi kiva idea, että he tulisivat silleen niin kuin joukolla sinne.
1: Joo.
2: Ja sähän lupasit äsken olla yksi niistä, kun sähän toivoit tätä.
0: Niin, no joo.
1: Ja tiedätkö, minkä ne voisi tehdä siellä lavalla?
0: Vaikka helikopter!
1: Sitten... Helikopter! Vaikka se tartokallelujan tahtiin.
0: Energin aamu. Saa!

0: ei niin pahalta. Dragula Jenny remix soi siinä ja tämähän on biisi nyt, miltä ei voi välttyä, jos avaa social median.
1: Onko tämä se kävelybiisi?
2: On.
1: Joo.
2: Hei, pakko siis kertoa, että äsken tuossa Tame Impalan biisin aikana, niin Niko Nousiainen, niin kertoi meille tässä, että ette siis arvaa, että eilen nippenin kotiin, nukutin vauvan syliin. Siinä just olin saanut päiväunesta kiinni, niin vauva heräsuus, apuu. Saarina katsoa sitä. Että sä kerroit meille äsken siis tässä radio-ohjelmassa noin niin kuin 20 minuuttia sitten.
0: Joo, nyt mä oon sanonut, en mä muista. Mä vaan, no kuuntele Jumalauta podcastista, joo, mitä oot puhunut täällä.
2: Jälkiliukkaat tulee 12, niin kuuntelet sieltä.
1: Iska on vähän väsynyt.
0: Iska on vähän väsynyt, mutta se olisi kiva kuunnella, että ei huomenna ole sitten uudet uutiset. Tai niin kuin samat niin uutiset, mitä tänä aamuna.
1: No mutta kuka muistaa huomenna näin, sitä mä kerron.
0: Eikö sitten sehän on, ja radiohan on toista.
1: Hei, mutta nyt tulee uutta. Pitäkää hatuista ne
2: tuleeko
1: kiinni. Tämä mainos on suututtanut ihmiset.
0: Ai vai.
1: Mietin hetken, voiko tämä olla totta? Mm. Näin on sanonut kaveri, kun on saanut Dick Johnsonilta sähköposti.
0: Suomalainen pirjo.
1: Tiedätkö, mikä on Dick Johnson?
0: Tiedän.
2: En tiedä.
0: Mutta me kuullaan siitä hetken päästä.
1: No niin.
0: Joo.
1: Onko tämä teidän mielestä neronleimaus markkinointi vai onko tämä törkeä?
0: No, sitä me kysytään heti Taylor Swiftin jälkeen, että miten on, menikö tämä mainos yli?
3: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
4: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energyn aamu.

0: Energin. Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Uudet saaralaiset.
8: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
7: Uudet käänteet.
9: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Kyllä toi niinku yllätti.
11: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
16: Kiitos.
15: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
17: Mutsi, onks mun mitään syötävää?
18: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
17: Eikö se ole mitään muuta?
18: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
17: Yes, eli on syötävää.
18: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.

0: Energy Aamustaarinen show nousi aina Mari Prinsessa ja Nauna.
1: Aunen ja Nanan sekoitus.
2: Sanoitko vaan just Naunaksi?
0: Eikö sota mä esittelin, niin mä sanoin itse. Niin.
1: Aune ja Nana on Naune.
0: No.
2: Nauna.
0: Naune. No niin, Nana.
1: Haluatteko kuulla?
2: Nautasaarinen.
0: Halutaanko me kuulla sitä uutinen? Halutaan.
1: Joo, avaa silmät sen. Taas nukut siinä.
0: No, kai tää niinku, et sä nyt kufii voi meille näyttää radiossa.
1: Joo, en. Mutta avaa korvat myöskin. Mm. Nimittäin tämä mainos on suututtanut ihmiset ja kiinnostaa tietää, että olisiko teille iskenyt tämä. Dick Johnsonhan on siis firma, joka myy hiustuotteita, partatuotteita miehille.
0: Ja myykö pallivahaa?
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo. Ja sieltä on tullut sähköpostia nyt sitten Kantiksille. Ja tämä sähköposti on ollut semmoinen, että se on herättänyt kritiikkiä. Yrityksen entinen asiakas Christian Gonzalez Torres. Hän on luullut nyt ja mennyt hiljaiseksi, kun on tullut sähköpostia. On todella
2: pöyristynyt. Onko ottanut yhteyttä niin iltapäivälehtiin?
1: Iltalehti kirjoittaa.
0: Yes. No.
1: Joo, no tämä alkaa silleen, että sun parta näyttää siltä, että oot luovuttanut ihan kokonaan. Milloin viimeksi käytit partaterää? Ja ihan kuin sun naama olisi uponnut sisäänpäin. Näin siinä lukee. Laita elämäs kuntoon. Ja kerro sun uudelle puolisolle, että mä säälin sitä. Sitten jatkuu niin myöhemmin vielä ja siinä on otsikkona, että sun eksä. Eli eksän nimissä niin kuin laitetaan tämä viesti.
0: Hauska, nerokas. Mm. Markkinoinnin pitää puhututtaa.
2: Niin
0: se on
2: pitää.
0: Fakta. Ja ymmärrän.
2: Joo.
0: Ymmärrän. Muistatteko silloin, kun oli nämä nopeat? Ja siinähän oli ihan hirveä se niin kohu. Mitä ne lähetti, niin kuin, oliko siinä kirjeessä jotain, että vittu kiitos, että tilasit runkkareita. Tai jotain
2: tällä. Ihan meni tosi ruvaksi.
0: Ja siitähän ihmiset hän ihan pahotti vielä ja väänsi TikTokiin videoita, että miten tämä on mahdollista. Mm.
2: No niin meni kyllä mun mielestä liian pitkälle, kun eikö ne niin kuin pilkannut jotain uskoryhmiä ja kaikkea.
0: Tota mä en muista.
2: Joo.
0: En mäkään,
2: et musta runkkari on vielä niinku hauska, mutta sitten ne meni musta liian pitkälle. Mutta samahan perustuu esimerkiksi vaikka Matias Petäistön, niinku, se tekee niitä TikTok-videoita, missä on silleen ystävänpäivän tienoilla. Se oli vaan, ei kukaan pyydä sua ulos ystävänpäivän, kun sä oot tollanen, tiedät sä, oksettava ällökasa. Sitten silleen, että okei, kiitos, I guess. Sitten sä vaan, nyt jos sä tulet mun valmennukseen, niin alkaa, tiedät sä, liehittelijät olleen ovista ja ikkunoista. Sä oot oksettava.
0: Mutta tuossa on se, että sehän tekee varmaan, vai lähettikö sinä sulle tehdä?
1: Lähettikö sinä sulle tehdä?
0: Mutta että jos hän tekee omaan someensa, niin sehän on ihmisen valinta sitten, että seuraako vai ei.
2: No eihän se TikTokissa ole, kun ne tulee sun
0: silmille.
2: Niin,
0: mutta sitten sä voit estää sen.
2: Niinpä.
0: Mun mielestä niin kuin...
2: Ja mä blokkasinkin, kun se alkoi lähettelemaan.
0: Niin, no silloin se on ihan ok. Ja että tämä käydään syksyn läpi tuossa toisella puolella.
2: Niin käydään oikeudessa.
1: Niin.
0: No mutta mun mielestä ihan, mutta oli tässäkin, kun oli mainittu, että ex-asiakas, niin hänkö nyt sitten päätti, että hän ei enää pallivahan Dick Johnsonia laita?
1: No ilmeisesti tämä riitti ja siellä on moni nyt antanut kritiikkiä, että oli ihan säikähtänyt.
2: No eihän jos joku herran jumala, jos joku mun eksä lähettää mulle sähköposti, niin ei siinä otsikossa ole, että sun eksältä. Kyllä siinä nyt jotain muut lukee, vaikka heippa.
1: Onhan täällä myöskin silleen, että se jatkuu se viesti, että on täällä Dick Johnsonin varastolla, älä kysy miksi, valitsin sulle pari juttua ja sitten siinä on linkki tänne. Kyllähän tuossa vähän niin kuin ehkä annetaan ymmärtää myös.
2: Kyllä pitää olla niin kuin taulapää, että menee tuohon.
0: Mutta onko se nyt nousiainen sitä mieltä, että tämä oli niin kuin liikaa?
1: En.
0: Niin, no kun mä ajattelin, että suahan nyt naurattaa.
1: Naurattaa teidän reaktio. Niin, no ja varsinkin Mari Prinsessa.
0: Niin. Sun eksähän ei lähettänyt sähköpostiin, sehän painoi iltapäivälehdessä sulle
1: niin
0: terveiset.
1: Niin paino, ja tehän tämän just kertoo siihen.
2: Niin kerrottiinkin. Että olisi sentään lähettänyt edes sähköpostiin.
0: Niin, eikä kertonut sarjassaan. No voi voi. No pistetäänpä sitten tulevat Euroviisun voittajat soimaan Energy aamussa.
3: Energyn aamu.

0: Iso.
1: Oli.
2: Joo, sulta ei lähe enää.
1: Ei lähekään.
0: Mut säästeleksä finaaliviikkoa varten?
1: Voi olla, että ensi viikolla sit kajahtaa.
2: Kajahtaako niin, että vaikka jos telkkari auki, niin kuulee parkkeen?
1: Aivan varmana. Ja tätä pääsääntöisesti osa kuuntelee radiosta. Tätä lähetystä. No hei, mennäänkö sitten nyt tuohon Huvila ja Huussi remonttisarjaan?
0: Totta kai mennään.
1: Näittekö te nyt nämä lööpit tai niinku itse jakson, kun oli tämä Emilia Vuorisalmi, eli hän on tämän Mikko Leppilan meneksä. Ja näyttelijä ja kirjailija ja siis moni taituri. Oikein hän oli mukaan Pirun pelissä samaan aikaan. Oikein mahtava tyyppi. Niin tässä niin kuin heidän tämmöinen Huvila, meillä on siis todella niin kuin 400 neliömetriä. On lääni, ja tämähän on historiallinen kohde, että on oikeasti niin kuin todella vanha. Ja he sitten kertoo tässä, niin kuin, ainahan näissä kysytään niin kuin remonttitoiveet, niin Emilia sitten laittaa, että kieltolistalla on kirkkaat värit ja ylimoderni fiilis. Ja tässä on tarkoituksena ruokatila ja keittiö uusi. No, he avaa silmänsä, niin täällä on sitten tämmöinen harmaapohjainen, aika niin kuin, no varmaan mielipiteitä jakava kukkatapetti laitettu hallitsevaksi elementiksi tänne ruokatilaan. Ja Emilia sitten avaa silmänsä, ja hän on vähän silleen, pitää sulatella näkemäänsä, on, että harmaa on vaikea väri, mulle ja ruusut on niin dominoivat.
2: Mutta eikö harmaa ollut se justiin, mitä ei kun hän halusi, että ei ole kirkkaita?
0: Joo, mutta se tarkoittaa mut niinku maanläheisiä niin värejä, tiedätkö sä, ruskee, niinku,
1: katsokaa, kyllä tämmöinen tapetti herättää niinku mielipiteet. No Emiliahan oli sitten omaan someensahan laittanut, niin kuin hän etsii nyt sitten remontointia tai entisöön, ja että se on niin kuin laitettava uusiksi.
0: Ja siis toi tapetti voisi olla jossain ihan hieno, niin kuin, että kun se sopisi, mutta ei se sovi tuohon miljööseen edes. Jos sä haluat pitää sen niin kuin kunnioittaa sitä, mitä se on ollut.
1: Sitten hän sanoo tässä, että mua ihan harmittaa, että näin kukkatapetin ekana, koska tämä keittiö on ihana. Että sitten se vähän meni se fiilis. Mutta tosiaan, ja nyt tämä sisustussuunnittelija on joutunut myöskin ottaa ihan IG:ssä kuvan. Tai niinku kantaa tähän, koska tämä on herättänyt aivan siis järkyttävän niinku palauteryövyn myöskin ruudulla. Niinku, että kun tämä tulee neloselle tämä sarja. Niin jengi on ollut ihan niinku raivana, että miten te kehtaatte niinku pilaa jonkun ihmisen kodin.
0: No mitä hän sitten sanoo?
2: Onko hän sanonut siinä ohjelmassa sit palautteen suoraan siinä? Niin kuin, vai no oliko se siinä ihan kivaa?
1: No eikö oli? No ethän se nyt. Tuo on vähän haastava tila.
2: Niin on. Mutta muistatteko te sitä vanhaa klippiä, mikä pyörii netissä?
0: Mä olin just tulossa tähän. Sille on tehty se mangakämppä. Ja sitten se tulee sisään. Se on sille en tykkää
2: en
0: yhtään.
2: En tykkää yhtään. Sitten kaikki, mitä? Etkö tykkää?
0: Sitten se on vaan ihan hirveä.
2: Niin toi on niin kuin ensimmäistä kertaa mäkin kuulin, että siellä ollaan niin kuin rehellisesti sanottiin. Sitten nekin on silleen juontajat siinä. Aijaa. No.
1: Niin. No mutta kun mähän oon ollut siis tämmöisessä, kun mä olin kotoisessa sarjassa ja mun asunto remontoitiin. Ja siis sehän oli mulle hämmentävä hetki. Mä en ollut yhtään osannut odotella, millainen siitä kämpästä tulee. Mutta se oli onneksi hienoa, että mä en niin kuin silleen kauhuissani. Mutta onhan se shokki nähdä yhtäkkiä. Että kun mä olin lähtenyt 2 viikkoa himasta ja se oli ollut ihan täysin erinäköinen. Joo. Yhtäkkiä mä tuun sinne. Ja tässä ainakin niin kuin kotoisa ohjelmassa on oikeasti se, että mä en saa mennä kotiin sen remontin aikana. Multa otetaan avaimet pois. Mä en saa mitään valokuvia sieltä. Mulle ei kysytä sen 2 viikon aikana, että hei, että me mietittiin.
0: Vai tää, niin.
2: Siinähän on niinku riskinsä, jos sä meet kattoo asuntoa, niin sähän niinku tunnet, että onko tää niinku koti. Tai että onko tää kiva asua. Ja sit jos sulla on ollut koti, sä oot jo tottunut siihen ja sitten sä tulet remontin jälkeen. Niin mitä jos sulla tuleekin semmoinen, että ei, tää on mun.
1: Niin, mutta toi on ihan hirveetä, koska noikin remontit, niin kuin mitä noissa sarjoissa tehdään, niin ne on isoja.
0: Niin on.
1: Että ei siellä niin kuin mitään uusia kukkaruukkuja osteta, vaan ihan niin kuin jumalauta.
0: Vetää seinä tavalla.
2: Niin. Siellä ja vaihdetaan ihan järjestystä.
1: Niin.
0: Joo, mä en tiedä, pystyisinkö mä tollaiseen. Tavallaan musta on kiva, koska sit jos mä alan itse suunnittelemaan vaikka jotain, että mulla olisi mahis valita vaikka minkälaisen keittiön mä haluan. Liikaa vaihtoehtoja.
1: Eikö tämäpä?
0: En mä pysty tekemään päätöksiä.
1: Niin, ja sitten taas toisaaltaan mä ajattelen, että tässä sarjassa kuitenkin nämä suunnittelijat, kun he suunnittelee, niin kyllä he varmaan niinku parastaan haluaa antaa.
2: Totta kai, kun se näkyy ulospäin.
1: Niin. Tässä oli tämä sitten suunnittelija, että hei, että tästä opitaan ja niinku kaikkea näin. Että hän oli ottanut IGS niinku kantaa, että tällaista se suunnittelijan työ välillä on, että välillä se osuu ja välillä ei. Joo, että tämmöinen, mutta ihan hirveä tilannehan tämä oli.

0: Energy aamu, Saarinen show, Nousiainen, Mari Prinsessa, Saarinen ja vähin käy ennen kuin loppuu.
1: No ei tämä ikuisesti loppu, mutta tältä päivää. Kyllä mä sanoin, että hiljaiseksi taas vetää, kun miesten on välillä pakko tehdä niinku todella tyhmiä temppuja saadakseen niinku naaraiden huomioon.
2: Miksi sä katsot?
1: Katso sua Nousia ennen kuin sä...
2: Mä oon ollut hengenvaaras monta kertaa.
1: Niin oot. Ja no, nyt on brittimies kanssa.
2: Tullut tehty tosi tyhmiä.
0: Joo, no näistä nyt kaikesta sitten. Mitä tää brittimies teki, niin Jason Derulon jälkeen kuullaan.
1: Jason Derulo! Energin aamu.

0: Energy. On paras paikka päällä
1: maan. Iskä!
2: No?
1: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
0: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Energillä soi.

0: No, se on Mariprinsessa Saarinen ja brittimies tehnyt tyhmiä naaraiden eteen.
1: Joo, John miettinyt, että minkä jonkun hauskan kotkotuksen keksis. Niin hän on ollut silleen, että no mitä jos mä vaikka sitoisin ton 2 000 painoisen auton mun penikseen ja vetäisin sitä 40 metriä, enkä jättäisi sitä siihen. Mä sytyttäisin mun takin palamaan samalla, kun mä vetän.
2: Toihan on muuten se, mitä just naaraat on tossa, niin kuin, että toi oli hyvä temppu, mutta tosta puuttuu
0: siis
2: jotain.
0: Siis anna mä nyt kysyn sulta, eli onko se tälle naiselle tehnyt tämän performanssin?
1: Joo. Ja kadulla, brittimies, John, veti 40 metriä autoa peniksellä, palava britti. Ensin se sitoo sen auton penikseen, sen jälkeen se heittää tuon rotsin niskaa. Siinä on kaveri, toinen mies, tulee sytyttää, se takin tulee.
0: Mitä tämä nainen tekee?
1: Kattoo vieressä. Lopulta heittää veijät sen päälle, sitten sammuttaa sen takin.
2: Mm. Ei tämä naurata.
0: Koska joo, kyllä tämä naurattaa.
2: Ei tämä naurata sen takia, että mä tiedän kuinka
0: No oletko sä vetänyt tuolla jotain traktoria kulliperästä?
2: En ole, kato kun mulla on järki ollut päässä, toisin kuin Johnilla. Mutta kyllä mä muistin semmoisenkin, että mä olin se oli ala-astetta vielä. Meillä oli jäämäki koulun viereen niin kuin tehty. Aika silleen niin kuin tiukka. Mm. Oli tiukka mutkakin siinä. Niin sitten oli luokan tytöt katsomassa. Niin mä olin, että jumalauta, mä otan semmoiset vauhit, mitä näytin. Mä hyppäsin vielä maha edeltä ja silleen, kun pää edellä, suoraan puuhun. Niin kuin pää edellä. Sitten mä olin sairaalassa, mulla oli semmoinen niskatuki. Mutta sitten mä sain huomioon.
0: Niin.
2: Isä tuli sinne itkusilmässä katsoa, niin. Mitä nyt on.
1: Mutta sitten sä olit vaan, tytöt katto.
0: Ei ole, mutta nyt vaan kiinnostaa tämä niin kuin Johnny. Miten sin kullille kävi ja paloiko sen iho?
1: Ei, hyvin päättynyt.
0: No, hyvin päättynyt.
2: Ja sai vielä huomioon, onkohan vielä, saiko naaraankin?
1: Niin sanotusti sai jo naarasta.
2: Niin.
0: Kyllä mä sanon silloin, kun mä olin niin kuin tapailu yhtä kundia pari kertaa. Ja sit se lähti käymään Pariisissa ja se toi mulle sen magneetin, minkä mä heitin sit siinä Sometähtien sinkkuelämään Sarris Roskiin, kun mä alkoi niin harmittaa, että se tuo kellekään magneettia, varsinkaan kun me ei oltu silleen vielä niin kuin tehty sinun kauppoja.
1: Mitä sä olisit halunnut?
0: En minä tiedä, älä tuo mitään. No vaikka. Niin, no, siinä mä mietin, että jos hän olisi yhtäkkiä tullut mun pihalle ja ollut silleen, että ei, et tuu katsomaan.
1: Tuu parvekkeelle.
0: Tuu parvekkeelle, että hei, että mulla on sulle show. Ja sit hän laittaa niinku peniksensä autoon kiinni, lähtee vetämään sitä samalla, kun sen kaveri sytyttää sen tuleen. Niin kyllä mä siis sanon, että olisin
1: vetänyt partsia kiinni.
0: Olisin vetänyt ja soittanut poliisit, että nyt sä niinku, että lähestymiskielto tolle hullulle.
2: Mut pitkälle ollaan tultu. Siis tossa just onks yhteiskunta mennyt siihen, että pitää kehittää tollasia, että saa huomioon. Kun ennen vanhaa muistatteko, että Romeos ja Julias heitettiin kiviä ikkunaan ja kitaralla pieni ballaadi, niin se oli niinku iso.
1: Sehän tappoi itteensä sen takia, että eihän sekään nyt ihan maali.
2: No, mutta se oli pikkujuttu sen lopussa. Mutta silloin riitti, että vähän ruikutat kitaraa, laulat ballaadia,
1: niin
2: heität kiviikkunaan.
1: Nyt pitää vetää peniksellä autoa ja sytyttää itseensä tulee. Ja mikä säkin siinä huutamaan, että toi magneetti, minä en sellaista halunnut. Meillä sä et tuonut ees magneettia.
0: Joo, ne odota huomista, äläkä leipää.
2: Aina huomenna.
1: Aina huomenna.
0: On, se on ihanaa.
2: Saatko tuota niin espanjalainen tuommoinen remonttimies?
1: Manjana.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @ Niko Saarinen @ Niko Jesper Nousiainen @ Mari Prinsessa.

0: Jeesus, sentään. Save my love, laulaa tuokin.
1: Nuoriso.
0: No en tiedä, onko nuori, mutta niin hätäinen.
1: Välillä tämä puhe- ja rytmimusiikki saa minunkin sydämen sykkimään.
2: Siskot, pitäkää kielenkaan tänne kurissa. Komissaari on tien toiselta puolelta ottanut minuun taas yhteyttä. Yeah. Yhtä meistä epäillään veropetoksesta ja nyt olisi parempi, ettei puhuttaisi enempää. Nimittäin kaikkea sanomaamme voidaan käyttää oikeudessa meitä vastaan.
1: Ikävä tilanne.
0: Ikävähän se on, kun kytät kyselee. Ja no, ei kai tässä sitten mullakin, kun on suuko pieni ryppypulla, niin pistetäänkö sitten jo silleen jälkitallenteet noilta muilta juontajilta?
2: Nyt meni vaikeaksi ymmärtää, mutta parempi onkin, että sano mitään.
1: Kelloin sanattomaksi jää, mutta nyt.
2: 12. Reijossa jälkiliukka haisa.
1: Kukas tämä Reijo on?
2: No me ei voida nyt just puhua, kun hän täällä yhtä joukosta me epäillään myös mahdollisesti murrasta.
0: Jeesus sentään.
1: Miten tuossa iässä pystyy noin paljon toimimaan?
0: Niinpä. No mutta herran lapsilleni kerrottakoon nyt, että...
1: Kiitos.
2: Anteeksi.
0: Ja näkemiin. Energin aamu.

0: Energy.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
11: Puhelinhuollot pikana. Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
12: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen
16: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin JASA-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
3: Et sä kuulua?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
8: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko, valiojugurtti.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversilla.
6: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
8: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
3: Tän Rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanetti. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattiat uusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
12: ota easy ja nauti edelleen. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Missä muurahaiset hengailee?
14: Ei ainakaan meidän terassilla.
15: Myr! Muurahaisille!
16: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Ja uudestaan.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Vesivek, oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Sasha. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä.
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: Tia.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.

paketti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
3: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
4: Miten kävi?
3: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
7: joo,
6: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Mennään Powerparkkiin!
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klas Olsson!
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Ladonna. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

hitit. Energy. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Boehringer Ingelheim.

0: K-Market.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta.
1: Okay.
2: Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kova pailu.
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: K-Market.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
2: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit. Energy. On paras paikka päällä maan.
1: Isi. Iskä.
2: No?
1: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot?
0: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: On Nousiaisen Niko Energet, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Jordgubb mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
13: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
12: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
13: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
11: Marabu.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!

0: Dressmann-market.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann-myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann-myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Missä muurahaiset asuu?
15: Ei ainakaan meillä. Myr.
16: Muurahaisille.
17: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
19: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
18: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
19: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
18: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
19: Joo.
18: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
19: Niin, niin.
20: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: taas painataan jälleen kerran solo showta Riikka sun kanssa nyt iltapäivässä kuuteen. Niko Santos ja Kuumaa, niin lähdetään liikenteeseen.
1: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

Kuuma, ylivoimainen. Tästä painetaan taas. Tiistai-iltapäivä startannut. Uustelon Riikka täällä 6 asti sun kanssa. Michael Schulte, 5AM, kuuluisi seuraavaksi. Ja sitten tulossa Pink Panthersin ja Sarah Larssonin Stateside. Ja kyllä, soul-showna vielä tänään, mutta onneksi huomenna. Allu tulee backiin Espanjasta ihanan ruskettuneena, niin voin sitten olla kateellisena tässä pari päivää. Ja sitten lähden perästä itsekin. Kyllä, mua odottaa viikonloppuna Mimmien reissu, eli tänään puhutaan aika paljon pakkailusta ja tuommoisesta reissuun valmistautumisesta. Tai onko ok jopa lähteä vähän silleen porukan huithapelina valmistautumatta hirveästi ollenkaan, koska luottaa, että kyllä ne kaverit sit hoitaa. Tosiaan nämä mimmit, keiden kanssa itse lähden viikonloppuna reissuun, niin nämähän on silleen ideaali seura mulle, koska edellisellä reissulla lainasin koko vaatekerrastot näiltä kahdelta kaverilta ihan sieltä pikkareista lähtien. Joo, tiedän, ei ole kaikkien mielestä ok, mutta silloin oli pakko. Mutta onko se ok olla aina se tyyppi, joka joutuu vähän turvautumaan muihin? Mä ajattelin, että ehkä tällä kertaa mun pitää nyt kantaa korteni kekoon. Otin ison ruumalaukun ja ajattelin, että pakkaan kaikki kihartimet, hammastahanat, kaikki sellaista, mitä ei välttämättä, mitä ajattelin, että riittää, kun yhdellä porukasta on. Ja heti alkoi kaduttaa. Hirveä stressi, mitä unohtuu. Oon tehnyt siis eilisen, hyvä, että oon nukkunut, kun oon tehnyt vaan pakkauslistaa, että mitä kaikkea pitää muistaa pakata, millaisia asui. Eli selkeästi mulla olisi sopinut vaan paljon paremmin se, että mennään sillä käsimatkatavaralla, luotetaan, että kaverit hoitaa homman, mut no, katsotaan, mitä tästä reissusta tulee. Mutta Energy-iltapäivässä tänäänkin 500 € potissa, että jos sullakin reissua on tulossa tai haaveilet, että pääsis lähteä jonnekin, vaikka on kuin äkki lähdön, niin 15.30 tai vähän ennen on valmiin soittamaan tuossa 3 jälkeen, nimittäin 500 €. Se on hyvin todennäköistä, että sieltä lähtee, nimittäin nuo kaikki biisiklipithän on kuultu täällä jo pariin kertaan. Mutta mennään myöskin käymään tuolla Met-gaalan puolella, sehän on nyt sitten viime yönä vietetty ja mulla on sieltä teet. Mutta nyt Michael Schulte ja sitten Pink Panthers Sarah Larsson siihen perään.

0: Energy-iltapäivä käynnissä. Pink Panther, Zara Larsson ja Stateside. Ja kyllä, nyt on jälleen se aika vuodesta, kun päästään arvostelemaan Hollywoodin kermaa ja lähinnä sitten niitä kolttuja ja taideteoksia, mitä on viimeisessä Met Galassa nähty. New Yorkissa on juhlittu isosti. Siellä on ollut kaikki ykkösartistit, julkikset, A-luokan nimet paikalla. Mutta osa näistä asuista on herättänyt vähän vääränlaista huomioon. Nimittäin Halloween asuiksi on muutama asua jopa haukuttu. Sitten siellä on suosikkiartisti pari paljastanut, että miten hurjaksi meinaa yltyä ton gaalan jälkeen ja on yltynytkin. Ja sitten eräs artisti myös saapui hyvin vanhentuneen näköisenä. Onko liikaa stressiä nyt sitten ollut? Ja kyllä me päästään torille myös juokseen, koska Met Galassa isosti Suomi mainittu ja edustettu. Mennään näihin gaalapyörteisiin ja pukuloiston keskelle heti Aviciin. Ja Iisa Kelli otin perää. Met Gala rapsaa, tulee.
1: Vuoden radio-ohjelma, Saarinen Show.
2: Huutokaupan voitti

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
10: Vesivec Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Ai että ikkeä sun tiistai-iltapäivää. Ja Teukalla jatketaan Taylor Swiftin Opalite kuuluu seuraavaksi tulossa Zane Pillow Talk, mutta nyt tutka pauhaa isosti gaalahumussa.
1: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
0: Ja gaalahumun keskelle päästään tänä tiistaina. Nimittäin New Yorkissa on juhlittu Metropolitan Museum of Art -vuotuista pukugaalaa, tietysti Met Gaalaa. Ja siellähän on kaikki eturiviin artistit, julkikset ollut paikalla, teemana muotion taidetta. Ja kaiken näköistä taideteosta myöskin näkyy, osaa haukutu toki Halloween asuiksikin, ja Suomi-edustusta myöskin ollut vahvasti paikalla. Mutta Met Gaalassa ehkä eniten huomiota herätti Bad Bunny, joka ilmestyi siis todella ikääntyneen näköisenä. Bad Bunny oli siis maskeerattu tämmöiseksi papparaiseksi vanhentunut versio itsestään, jota oli tehty niin hienosti, että tämä näyttää siltä, että Bad Bunny olisi oikeasti ottanut vähän liikaa nyt ressiä tänä menestyksen vuonna ja tullut sitten ihan harmaa hapsisena paikalle. Mutta tässä on siis ihan ammattimaskeeraajat ollut tekemässä tätä luukkiä, jotka on myös ollut joskus tekemässä Heidi Klumin ikonisia Halloween-luukkeja. Ja Heidi Klum ei kyllä pettänyt myöskään tuolla Met-gaalassa. Toki osa on haukkunut tätä Heidin luukkia. Jopa, että nyt ei ole siis Heidi Klum, että nyt ei juhlita Halloweenia. Nyt me ollaan tekemässä oikeasti ikonista iltaa keskellä New Yorkiin. Niin Heidi Klum ilmestyi siis tämmöisenä patsaaksi maskeerattuna täysin. Ja tässä oli kyseessä tämmöinen Giuseppe San Martinon verhottu kristusveistos, jonka moni on varmaan nähnyt. Mutta kyllä ihan pääsvarpaisiin. Tosi Halloween-tyylimäisesti Heidi Klum munkin mielestä maskeerattu. Mutta sitten Suomi-edustusta pakko heiluttaa Suomen lippuja lähtee torille. Nimittäin Tom of Finland sai siellä kiitosta. Näyttelijä Luke Evans oli tullut tämmöisessä koko nahka-asussa ja kertoi siellä haastattelijoille, että kyllä, tämä on inspiroitunut nimenomaan Tom of Finlandin taiteesta. Hyvä Suomi, hyvä Luke Evans. Ja suosikki parihan siellä varasti sitten lopulta kaikkien huomioon. Oli illan kuvatuin pariskunta ja paljasti myöskin hurjat jatkosuunnitelmat. Totta kai meidän Riri ja A$AP, eli Rihanna ja A$AP Rocky edusti yhdessä siellä upeasti. Ja Rihanna tosiaan meni möläyttää sitten yhdessä haastiksessa, että me jatketaan iltaa. Ja totta kai Beyoncéin ja Jay-Zin jatkoilla. En vielä löytänyt mitään vuodettuja kuvia tai paljastuksia, että mitä siellä jatkobileissä on tapahtunut niitä odotellessa. Ja sitten kun sieltä kuuluu, niin totta kai kuulette kana Energy-iltapäivässä.
1: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

Zane Pillow Talk kuuluu Energy tiistai iltapäivässä ja kyllä lyödään liekkiä seuraavaksi isosti. Linda ja Pete pöytään, yes please. Siihen perään kuuluu Disturbed. Cyrilin kanssa The Sound of Silence. Ja sit Energyn illassa on puhuttu pakkaamisesta eilen Lehmosen Janne voimin, että onks ok jättää jotain juttuja pakkaamatta ja luottaa siihen, että kaverit kyllä hoitaa. Mulla on ollut todella paha tapa olla just se kaveri, joka jättää ihan kaiken ja semmosia asioita, mitä ei tulisi muilla ehkä mieleenkään jättää pakkaamatta tai luottaa sen varaa, että kaverit hoitaa. Mulla on vielä myös pikkasen häiriytyneempi keino siihen, että miksi välillä voi jättää pakkaamatta ihan surutta oikeastaan melkein kaiken meidän pakkailukriiseilyihin. Kymppimies on päästä Energy-iltapäivässä. Energyllä soi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

0: Sound of Silence kuuluu energy tiistailta päivässä. Kodin rikkoja päästään riehuun seuraavaksi, nimittäin toi meidän Somber ja Home Wrecker kuuluu Nextiin. Sitten tulos se Lost Frequencies Reality Riikka tässä sun kanssa kuuteen. Ja Energy Illassa toiminta Lehmonen on eilen kysellyt, että mitä on ok jättää pakkaamatta, kun lähet reissuun. Vähän luottaa, että kaverit hoitaa sen. Hammastahna tuntuu olevan yleisin tämmönen ja Veera sit vastasi, että miten köpelisti siinä on heidän porukas käynyt, kun kaikki on luottanut, kyllä joku hoitaa.
1: Siis mä oon valitettavan usein on kyllä se, joka olettaa vaan, että muut ottaa sen hammastahnan ja sit yes. On siellä. Mut sit siinä on se ongelma, että mun kaverit on samanlaisia, sit me ollaan lopulta sille, että ei meillä ole kellään hammastahnaa.
0: Joo, klassinen. Sitten kukaan ei pakkaa. Paitsi, että mun kaverithan on tosi tunnollisia. Heillä on kaikki aina mukana. Mulla lupaa olla välillä se huit hapeli. Mutta tiedän, että mimmit yleensä tekee sitä, että sitten kommunikoidaan, että hei, jos joku ottaa nyt shampoot ja hoitoaineet, saako niistä käyttää? Joku pakkaa kihartimet, föönit, tämmöiset painavammat. Että ei nyt turhaa kaikki raaha kaikkea. Mutta kyllä niistä omista kosmetiikoista aika tarkkoja ollaan kuitenkin. Että ei nyt ihan lähetä silleen, että yksi ottaa vaan meikkipussiin ja kosmetiikat messiin. Mutta mullahan on ollut pahana tapana mimmien levimökkireissuilla, kun ollaan lähdetty, niin en ole ottanut siis edes lakanoita ja pyyhettä, jos on ollut semmoinen mökki, mihin nämä ei kuulu. Ja mun kaverit, he on vähän tämmöisiä jopa äidillisiä hahmoja mun elämässä, että he on sit kiltteinä tuonut mullekin Rovaniemeltä pyyhkeet ja lakanat, että ei nyt täältä Helsingistä asti tarvi niitä raahata. Mutta mulla on ollut myös toinen ratkaisu tähän hommaan, ja minkä takia mun kavereiden ei enää tarvi niitä mulle pakkaa ollenkaan. Reisimajoitus, vanha kunnon. On käynyt joskus sillä tavalla nimittäin, että kaveri on kiltisti tuonut mulle lakanat, laittanut jopa sinne mun sänkyyn, mutta ei mua on näkynyt siinä sängyssä kertaakaan, kun on löytynyt joku parempi yöpaikka. Toimii edelleen.

0: Lost Frequencies Reality kuuluu Energy tiistai-iltapäivässä. Ja kyllähän tänään isosti puhuttaa toi viimeinen Met Gala. Mut mietipä omalle kohdalle, että sut kutsutaan johonkin yhteen vuoden isoimpaan tapahtumaan. Tai vaikka ihan vaan kun sun tutun häät. Okei, se on monelle vuoden isoin, koko elämän isoin tapahtuma. Niin mikä on ok syy kieltäytyä? Siellä yksi suosikki artisti teki jälleen no-showt. 10 vuotta ollaan odoteltu, että milloin nähtäisi pukuloistoa tämän suosikkiartistin yllä. Ja tulisiko jopa kihlattunsa kanssa vihdoin sitten tuonne Met Gaalaankin näyttäytyy. Niin ei, ei tänäkään vuonna. Kuka kyseessä ja mikä mahtoo olla niin tärkeä syy? Tai kellaan lupa jättäytyy pois. Alex Maronin Fever Dream kuuluisi tuolta ekaa. Post Malonin Better Now. Ja sitten tsekataan, kuka tämä no-show oli.
1: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10.2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
2: Energy.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Lamparas paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aikassa, niin se ei saa edes pädien latua.
8: Mm.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
8: Joo.
7: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Mennään Powerparkkiin!
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: No niin, lähetäänkö laivalla?
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri. Are you ready?

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

puhuttiin jo tosi isoista, että voisiko Taylor ja hänen kihlattuunsa Travis Kelce nyt yhdessä vihdoin saapua tuonne Met Galaan. Totta kai fanit haluaisi nähdä, että millaisen asutoteutuksen Teukka ja Travis yhdessä tekisi, Teukka ihan yksinkin. Mutta pariskunta on niin kiireinen, että joutui jälleen kerran kieltäytyy kutsusta kohteliaasti, että aikatauluhaasteet oli tähän tosiaan jälleen kerran syynä. Teukka on nähty kyllä tuolla Met Galassa yhteensä 6 kertaa, mutta nyt sitten tosiaan 10 vuotta taukoa. 10 vuotta oli taukoa myöskin Beyoncélta, että ei ollut Met Galassa, mutta tänä vuonna loisti siellä hostaskin ja on ilmeisesti jatkobileet järjestänyt. Mutta yksi artisti on joutunut useampana vuonna siis tekoälykuvien kohteeksi, Katy Perry. Hän ei myöskään uskaltanut jättää enää välistä, koska viime vuonnahan Katy Perryn äiti meni myös näihin tekoälykuviin, että oli muka tehty asuja, että Katy Perry oli edustanut Met Galassa tämmöisessä upeassa mekossa ja Katy Perryn äiti oli sitten kattonut, että jaa, tyttö ehtikin sinne, että onpa ihanaa. Niin ei, Katy Perry ei ollut viime vuonna. Nyt oli, koska ei varmaan uskaltanut ottaa riskiä, että kun on taas feikkikuvat leviä ja oma äitikin narahtaa siihen halpaa. Niin saapa nähdä, tuleeko Taylor Swiftistä nyt sitten paljon tämmöisellä tekoälyllä tehtyjä hekumointeja siitä, että miltä tämä Met Gala-asu olisi voinut jälleen kerran näyttää. Mutta hei, eiköhän me päästä tänä kesänä näkemään sitten häämekosteukkaa, koska näin jo huhuttu, että häät sieltä koittaa heinäkuussa.

0: Lahtisisku ja sen veli Energyn tiistai-iltapäivässä. Ja kyllä nyt on se aika, kun saa nappaa luurin sieltä käteen, näppäillä siihen 092-600-500 ja lähtee tavoittelemaan 500 €. 092-600-500, soita nyt, hittivelhohan se tuossa startataan. Ja tosiaan viisi klippejä sun pitäisi tunnistaa. 500 €, sillähän saa jo vaikka äkkilähdön, lomamatkat, jos nyt on semmoinen, että hirveä haikeus, kun vaput, kaikki juhlat jo juhlittu, niin eikös sillä 500 sitten pitäisi jotain kivaa keksiä itselle muuta. Tai sitten paikkailla niitä rahareikiä, arjen kuluihin, ihan mihin vaan, mutta 500 € se ihan varmasti sullekin kelpaisi. Joo, tää linjat alkaa tukeutua hyvää vauhtia. Otetaan tuolta Madconia soittoon, myöskin BB Rexa New Religion, ja sit skabataan sormet ristiin, että tänään se potti sit lähtee jakoon.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: No joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut?
3: st1.fi/business.
4: Business.
3: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Uudet saaralaiset.
6: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
5: Uudet käänteet.
7: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
5: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
8: Kyllä toi niinku yllätti.
9: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
10: Moro Matti, mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
17: Olsson. Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
18: Kiitos.
17: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
20: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
21: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
24: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix. Majoneesit.

0: X on New Religion Energy-iltapäivässä. Kyllä, se olisi taas aika laittaa 500 euroa tuossa pottiin. Menisikö se tänään? Hitti velho, let's go.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho.
0: Haluita halloo.
2: No halloo.
0: Kuka siellä?
2: Täällä on Liina.
0: Liina. Sä oot soittanut ennenkin hitti velho, etkö ookki?
2: Mä oon soittanut joskus aikaisemmin, mutta se ei ollut, silloin teillä oli eri ne biisit siellä, se eri lista.
0: Ah, okei. Okay. No mutta, ootko sä kuunnellut tätä uutta hittivelhoa nyt?
2: En oo kuunnellut.
0: Ai ai, okei. Okay. No, mut mulla on kova luotto suhun silti.
2: Joo, mullakin, mä uskon, että mä tiedän hyvin.
0: Sä oot hyvä tunnistaa.
2: Joo.
0: Okei, okay, loistavaa. No 500 euroa, mihin se Liina sulla menis?
2: No kyllä se varmaan menisi johonkin uusiin kesävaatteisiin.
0: Oo, joo, nyt on kaikki ihania uutuuksia.
2: Jep.
0: Hei, lähdetään skabailemaan tosiaan homman nimi sama kuin viimeksi, eli biisiklippejä sun pitäisi tunnistaa. Sulla on 5 sekkaa aikaa vastata ja tosiaan biisin nimi riittää, eli sun ei tarvitse artistia mulle sanoa.
2: Joo.
0: Jes, ja jos maaliasti mennään, kaikki 10 täältä tunnistat, niin se on 500 euroa puhtaina käteen.
2: Yes.
0: Yes. Liina, eka biisi klippi, sehän tulee heti tässä.
2: Äiti Teresa.
0: Oh, yes, loistavaa, täysin oikein. Jaa, yeah, ei vielä ei saa jännittää. Mennään tokaan no, klippiin.
2: Yes.
0: Se tulee tässä.
2: Without me.
0: Oikein! Eikö sä kuulostat noin epäuskoiselta?
2: No kun mä en ollut ihan sata varma, kun tuossa kun mä yritän kelata siihen kertsiin jotenkin mun aivoissa.
0: Loistavaa. Hei, kolmas klippi, onko se valmis? Se tulee täältä.
2: Joo. Ei mitään hajua.
0: Sano jotain.
2: Ei, siis varmaan... Siis en tiedä. Siis voisi olla joku Petri Nykotin biisi, mutta ei sanonut kyllä yhtään mitään.
0: Ai vitsi. Mä soitan sen täältä. Kisa on nyt jo päättynyt, mutta laitetaan se vielä kerran, koska me jäätiin eilen tähän samaa.
2: Ikinä kuullutkaan.
0: No, älä sano. Sulta saattaa tulla sieltä vähän oikeeta hakua jo ehkä.
2: Okei. Okay. Mikä hitto toi on.
0: Joo.
2: No pitääpä kuunnella kaikki Petrin biisit, niin ehkä tietää nyt ensi kerran.
0: Ehkä. Mut joo, ei muuta kuin huomenna uutta soittoa, se on sama homma, sama aika.
2: Hyvä, jes, mä soitan huomenna uudestaan.
0: No niin, kiitos Liina.
2: Kiitos.
1: Energyn hitti velho. Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Temin Pala ja Jenita Energy-iltapäivässä Dracula. Mennään käymään tuolla Energy-aamun Sarin ja Shown puolella. Nimittäin siellä on revitty pelihousut, vai pitäisikö sanoa jumppahousut? Mika on saanut Niko Saarisen Raivon partaalle. Niko Santos, All Time High ja René Rapp. Megan Thee Stallionien kanssa kuuluu eka. Ja sitten Energy-aamussa Raivo irti.
1: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Mummu!
3: Moikka, äiti.
2: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
4: Herkut yhteisiin.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Missä muurahaiset syö?
3: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
4: Muurahaisille!
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Runner up Megan Thee Stallion, Not My Fault, Energy tiistai-ilta päivässä. Kaiko Khalid, Save My Love, tulos seuraavaksi ja Olivia Deanin So Easy to Fall in Love. Mutta Energy Aamu Saarinen Show, siellä mennään pyörähtää nyt, koska raivo on revennyt. Ärsyttääkö sua se, että ihmiset raportoi nykyään ihan kaiken iltapäivälehtiin? Nimittäin nyt on Noora mennyt kertoa siitä iltapäivälehdelle, että hän näki, kun kuntosalin telkkarissa oli pyörinyt siis porno. Jynkky ei ilmoittanut kuntosalille, vaan tietysti iltapäivälehteen. Ja no, Saarisella on tähän hyvin vahva mielipide.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
2: Kautta historian ihmiset on pannu. Jossain kohtaa siihen tajuttiin ottaa kamerat, kun tuli kamerat. Ja niin kuin
3: sitä ennen piirrettiin vaan kamasutraan kuvia.
4: Niin, niin ja luolla seinille. Niin.
2: Ja mitä sitten jos niin kuin järkyttää niin kuin pornon näkeminen, tai että sun mielestä on niin kuin jotenkin todella ahdistavaa, että ihmiset yhtyy, niin perkele, kulje sen fressin ohi. Ihan oikeasti. Mulla menee ihan niin kuin nollatoleranssi tähän, niin kuin, että soitellaan iltapäivälehdillä. Ja sitten samaan aikaan tuolla niin kuin joku Markku öyhöttää, että mun uutisten alla, että julkistyrkky, että taasko soitti iltalehde. En perkele ole kertaakaan soittanut iltalehdelle itsestäni uutisia. En ole niin kuin Noora. Kyllä mä olen kaupassa nähnyt kolmepäisen banaanin. En ottanut siitä kuvaa iltalehdelle. Mä olen nähnyt, kun kaupan lattialla on paskaa. En ottanut siitä valokuvaa iltalehdelle. Tiedätkö sä, eläkää vittu elämäänne. Älkääkää soitelko Suomen lehdistölle.
1: Energyn aamu. Saa.

0: Energy. On paras paikka päällä maa.
1: Isi. Iskä!
2: No?
1: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
0: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
8: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
7: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
9: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
0: Motonet. Motonet.
10: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla. Ilman korkoja ja kuluja.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
14: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
7: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Lipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

Selena Gomez, Marshmello, Wolves on Energyn iltapäivä. 4 jälkeenhän tässä jo mennään. 6 asti Riikka täällä sun kanssa. Ja miltäs kuulostaisi keikkamatka kesäseen Berliiniin? Katso yhtä tämän hetken isointa artistia. Tämmönenhän onnistuu meidän Energyn piikkiin. Teddy Swimsia pyöräytän tästä soittoon seuraavaksi uusin hitti Mr. Know It All. Ja Teddy Swims on meidän tämän kuun Energy Fresh artisti. Ja kyllä, nimenomaan sinne kesäiseen Berliiniin heinäkuussa. Sun on vahis lähteä kaverin kanssa katsoa tätä keikkaa. Ja tämä kyseinen festari, mistä tämä keikka nähdään, Lollapalooza, on ollut itse siellä myöskin kerran. Hostaamassa itse asiassa yhtä tämmöistä meidän Energyn kisamatkaa. Upeimpia kokemuksia ikinä. Se festari on niin hienosti järjestetty. Ei huole häivää. Kaikki eturivin artistit siellä esiintyy vuoron perään. Kyllä voin lähteä avikiksi tänäkin vuonna. Mutta jos sua kiinnostaa tämmöinen niin keikkapaketti, siihen tosiaan lennot, hotellit, meidän piikki ja se itse keikka Teddy Swims Berliinissä Lollapaloozassa, niin käy nappaa meidän Energy Fresh soittolista haltuun. Se on siis Spotify-soittolista. That's it. Se voi hyvinkin olla, että kuun lopussa kuule. Täältä tulee sit soittua, että miten se olisi. Lähdetäänkö yhdessä fiilistelee tätä artistia. Mieti, tää biisi. Berliini, kesä, heinäkuu, joku ihana kylmä juoma kaverinkaan. Eikä ole tarvinnut mitään itse stressaa. Me hoidetaan kaikki Energyllä. Me ottaa Energy Fresh soittolista haltuun.

Minttu Everest ja turhat eksat roskiin, sinne ne kuuluu. Vai kuuluuks ihan kokonaan? Jos sulla on vähän tämmösiä stalkkaustarpeita, pitää käydä vähän tonkista roskista tai jotain muut tyyppejä tutkimassa uusia mahdollisia, niin siihenhän tarvii tämmösen tietyn salaisen aseen. Väitän, että suurin osa ihmisistä tätä käyttää. Tiedän ainakin hyvin monia mimmejä, jolla tällainen on käytössä ihan vakiovarustajana nimenomaan tuolla somen ihmeellisessä maailmassa. Mutta haluan kuulla, mitä mieltä sä oot. Löytyykö sulta tällainen? Ja on käynyt myöskin kysellä tuolta suomalaisilta, että ollaanko kuin tarkkoja siitä omasta somekäyttäytymisestä. Ja mikä ihme tämä sellainen ose on? Joo, paljastan senkin sulle. Euroviisuviikko ensi viikolla, niin totta kai Linda ja Pete liekin heitin tuosta soittoon ja Joan End of Bikinin tähän.

0: Okei, jätän jatkossakin tän yksin oikeudella Saarisen Nikolle. Linda ja Peteliäkin heiti. Energy iltapäivä, Uustalon Riikka. Ja ensi viikollahan se starttaa viisuviikko nimittäin. Ja kyllä me edelleen siellä taidetaan aika hyvin sitä voittajasuosikin viittaa harteilla pitää. Ja mulla on ainakin vahva luotto. Paitsi sen takia, että meillä on niin upea biisi ja edustus, niin 20 vuotta Lordista Never Forget, niin kyllähän se olisi korkea aika. Millainen somekäyttäytyjä oot? Ootko kuin tarkka siitä, että muut tyypit saa tietää sun tekemisistä? Varsinkin jos tykkäät stalkkailla. Eikö se ole parasta? Ei aina ole pakko sitä eksää käydä tonkimassa ja katsoa, että mitä sinne roskikseen kuuluu. Vaan jotain uusia ihastuksia tyyppejä. Vai sitten ihan vaan semmosia, kenestä et halua, että he tietää, että sua nyt hirveästi kiinnostaa heidän elämää kuulumista. Koska kaikestahan jää joku jälki. Meet kattoo jonkun storit, niin se näkee sen sieltä. Ja ilmeisesti, jos käyt jonkun TikTok-profiilissa, niin siitäkin jää joku jälki. Ja sitten lisäksi on vielä näitä tämmöisiä sovelluksia, mitä pystyy lataa appeja, mitkä vakoilee, että ketkä käy stalkkaa sua, niin pitää oma selusta turvattuna ja salatili käyttöön. Multa löytyy, joo, en voi tietenkään paljastaa sitä mun salatilin nimeä, mutta siellä on vähän tämmönen siihen viittaava profiilikuvakin, saattaa olla yhdestä elokuvasta isä sisäkkönä, niin mun mielestä hauska vitsi siihen. Kävi myös kysyä suomalaisilta, että onks muilla, onks tää kuin yleistä, että onko sulla salatili käytössä?
1: Energin iltapäivä.
2: On. Mulla on feikkitili IG:ssä ja TikTokissa.
0: Mihin käytät niitä?
2: No stalkkaamiseen tietysti. Aina jos pitää stalkata joku tai katsoa jonkun story silleen, että ei halua, että on, näkyy, että on itse kattonut sen, niin silloin meinasi lipsauttaa mun käyttäjänimen, mutta pidäkin sen salansa, niin silloin
0: siis joku hän salainen.
2: Silloin hän tulee esiin.
0: Onks eksiä stalkkailtu?
2: Nimenomaan eksiä. Siis varmaan 90% se stalkkausta on eksiä tai välillä kavereiden puolesta kavereiden eksiä.
3: Ei oo. Ei oo muuten. Mä oon miettinyt kyllä monta kertaa, kun mä haluan käydä stalkkaamaan eksää. Sitten mä oon tullut siihen tulokseen, että ei mun tarvi.
0: Eli stalkkaat ihan omalla tilillä?
3: Joo, mutta en kyllä käy katsoa storeja kuitenkaan silleen, että en jätä jälkiä sitten, että profiilia käyn stalkkaamassa.
0: No käykö kukaan sun puolesta katsoa niitä storeja, vai mitä tää on hoidettu?
3: On käynyt siinä kohtaa, kun hän oli estänyt mut. Mut ei enää.
0: Onko sulla salatiliä somessa?
4: Ei ole.
0: No stalkkaaks omalla tilillä ihmisiä vai ei stalkkaatko esketään?
4: Stalkkaan totta kai, mutta mä en kyllä kehtaa ikinä mennä katsomaan omalla profiililla esim. Kenenkään storeja. Tai no toki nyt jonkun julkisuuden henkilöllä on jotain 50 000 seuraajaa, mutta jonkun yksityishenkilön niin en kehtaa. Että pitäisikö mun sitten tehdä tämmönen salatili mahdollisesti?
0: Niin, stalkkaaks joku sun puolesta nyt sitten ne storit?
4: No joo, kyllä mä välillä pyydän sitten ystävättäriä, että voitteko käydä nyt katsomassa, mitä ei kehtaa.

Those American Girls. Ja myöskin Harry Stylesin kumppanin Zoe Graviesa nähtiin viimeis Met Gaalassa piilottelemassa vasenta kättä, jossa on siis sormus pongattu useamman kerran, niin ei sit voitu tolleen julkisesti tulla sitä heiluttelemaan lehdistölle. Kyllähän he kihloissa on, Energy-iltapäivä sen tietää. Täällä ollaan 6 asti ja Dua Lipan Break My Heart laitetaan tästä seuraavaksi soittoon. Sitten olisi tulossa Alex Warrenin, David Gettaa, Alphaville ja Ava Maxin kanssa. Mutta vähän huolestuttavaa, tai eikä niin vähänkään, vaan todella surullista kuvaa deittailun tulevaisuudesta ja siihen, mihin me ollaan itse asiassa nyt jo menty. Milloin olet viimeksi ollut treffeillä tai milloin joku on sua pyytänyt treffeille ja missä tämä pyyntö on tapahtunut? Tästä aika surullista tilastotietoa tulossa myöskin tuossa 10 minsan päässä Energyn iltapäivässä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
1: En kyllä tiedä.
2: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
1: Tehdään me taloyhtiöille myös.
2: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
1: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
2: Mahtavaa.
0: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
3: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.
17: Automex.
18: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan.
19: Eihän tossa ole mitään järkeä.
20: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
21: Motonet, Motonet.
22: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
2: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
8: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
7: Just.
8: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.

0: Ikuisesti nuoria, niitä ollaan ainakin, jos käy botuliinipiikillä. David Guetta, Alphamille, Eva Max, Forever Young, Synergy-iltapäivä. Mirellaa AKL kuuluu seuraavaksi, Make Up Your Mind, sitten tulossa BTS and Swim. Ja milloin sä oot käynyt viimeksi treffailemassa?
1: Treffipyynnöt face to face on täysin kuolevaa kulttuuria. Sellaista ei hirveän moni enää harrasta, koska mun silmään tuli tämmönen tutkimustulos, että 25-vuotiaista ja siitä alle yli 50% miehistä ei ole koskaan pyytänyt ketään face to face ulos. Siis puolet 25-vuotiaista.
0: Nuoret miehet.
1: Eli tää on siis mennyt ihan 100% siihen, että DM:n kautta pyydetään. Toki mä tiesin, että se on näin, mutta mä ajattelin, että kuitenkin semmoinen perinteinen tapa vielä ehkä vähän eläisi tuolla, mutta ei.
0: Tavallaan ymmärrän, mistä tää johtuu, koska ne, jotka pyytää tuolla face to face ulos, niin ne yleensä säikäyttää. Tiedätkö, et ole enää osaa varautua siihen, että sua tullaan yhtäkkiä kadulla tai jossain kauppareissulla, shoppailureissulla pyytää treffeille. Tai ees, että sua tullaan iskeä, sua tullaan juttelee. Se on vähän ahdistava tilanne.
1: Niin, onko se mennyt sitten jollain tavalla niinku, nimenomaan tohon, että se on ahdistavaa ja se on niinku päällekäyvää?
0: Kyllä, ja varmasti niitä nuoria miehiäkin ahdistaa, koska he ei tiedä, miten mimmit reagoi. Niin se varmasti koetaan turvallisempana laittaa siellä DM:n kautta, kun joutuu suoraan siinä kasvotusten saamaan myös mahdollisesti ne pakit.
1: Mikä olisi ihan hirveetä. Sehän on kauhein tilanne, kun sä saat pakit ja helpompahan se on DM:n kautta ottaa se pakki.
0: On, mutta noi nuoret miehet, kyllähän ne mua on pyydellyt tässä ulos. Kuule ihan parikymppiset 22-vuotiaatkin.
1: Joo, se
0: kovin innokkaasti. Mutta tää johtuu siitä, koska itse käsken.
1: Miten käsket?
0: Käsken, että mun kanssa sitten toimitaan ja naisten kanssa toimitaan niin, että jos haluatte meitä tapailla, niin viette sitten hienosti syömään kivasti deiteille. Ja itse asiassa
1: sähän opetat täällä porukkaa tavoille.
0: No näin se kuuluu.
1: Love it.
0: Kuuntele, New York Timesista jopa luin, että nyt nimenomaan vanhemmat naiset on tosi kysyttyä nuorempien miesten keskuudessa. Kuuma kulttuuri käy kuumempana kuin koskaan ja kaikella niin kuin positiivisella. Kokeile nuorempia miehiä ja ohjaa heitä parempaan suuntaan, koska niistä vanhemmista on jo toivo menetetty, heidät on opetettu jo ihan kieroon.
1: Kiitos
0: kaikki. Ja tämä New York Timesin juttu vielä tiivistää, että koska ihmiskunta ei opeta miehiä tarpeeksi hyvin toimimaan oikein, niin me naiset voidaan vaikuttaa tähän ihan täysin itse.
1: Rakastan tota.
0: Eiks vaan, otetaan se nuorempi kolli ja sitten koulutetaan.
1: Joo, ja siis on myös upeeta, että plus 30-vuotiaat naiset trendaa.
0: Eiks vaan.
1: Sitähän sä tossa yritit sanoa.
0: Toivoa on.
1: Mutta samaan aikaan, siis mä ite oon tosi perinteinen tyyppi, niin kuin tämmöisissä jutuissa, mä menen kyllä ihan siis face to face kysymään. Toki tästä nyt vuosi aikaa, kun mä oon deittailu, koska mä oon ollut parisuhteessa jo reilu 6 vuotta. Mutta mä kävin kyselemässä nuorilta tyypeiltä, 25-vuotiaalta ja siitä alaspäin kundeilta, enimmäkseen kundeilta, että milloin oot viimeksi kysynyt face to face jotain tyyppiä ulos. Ja tää oli yllättävää. Kuuntelepa tää.
2: Energin iltapäivä.
1: Ootko koskaan pyytänyt ketään ulos?
3: Oon. On. Livenä en, itse asiassa livenä on kerran pyytänyt, mutta eniten niin kuin sit ihan tuolla deittiäpeissä tai somessa tai missä ikinä, mutta on pyytänyt.
1: Niin eli deittiäpissä oot pyytänyt, mutta et face to face?
3: Face to face on ainakin kerran ja mua on kans kerran pyydetty. Ja se on vähän outoa, koska yleensä menee aina somen kautta. Mutta toi on tosi paha ja jännittävä juttu. Ei ole semmoinen ensimmäinen ajatelma, että mä haluun niinku livenä pyytää.
1: Ootko koskaan pyytänyt ketään ulos?
4: Totta kai.
1: Milloin ja missä?
4: No sovelluksissa ja... No sovelluksissa.
1: Niin nimenomaan. Eli sovelluksissa oot, mutta et face to face?
4: En kyllä ole face to face itse asiassa.
1: Deittailetko koskaan tyyppejä, jotka on 25 tai alle?
5: Deittailen lähtökohtaisesti alle 25-vuotiaita.
1: Onko kukaan heistä koskaan pyytänyt sua face to face ulos?
5: Herra Jumala, ei! Mitä vittua? Tuli ihan tajuminen, et ei! Mitä Jumala? Hirveetä. Mun ei oo, ikinä.

0: Energy.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
5: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
6: Miten kävi?
5: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Are you ready?

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: uuteen. Ja viihdemaailmassa siellähän puhuttaa tällä hetkellä kaikista eniten toi viime yönen Met Gala.
1: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
0: Ja gaalahumun keskelle päästään tänä tiistaina. Nimittäin New Yorkissa on juhlittu Metropolitan Museum of Art -vuotuista pukugaalaa, tietysti Met Gaalaa. Ja siellähän on kaikki eturiviin artistit, julkikset ollut paikalla, teemana muotion taidetta. Ja kaiken näköistä taideteosta myöskin näkyy, osaa haukutu toki Halloween asuiksikin, ja Suomi-edustusta myöskin ollut vahvasti paikalla. Mutta Met Gaalassa ehkä eniten huomiota herätti Bad Bunny, joka ilmestyi siis todella ikääntyneen näköisenä. Bad Bunny oli siis maskeerattu tämmöiseksi papparaiseksi vanhentunut versio itsestään, jota oli tehty niin hienosti, että tämä näyttää siltä, että Bad Bunny olisi oikeasti ottanut vähän liikaa nyt ressiä tänä menestyksen vuonna ja tullut sitten ihan harmaa hapsisena paikalle. Mutta tässä on siis ihan ammattimaskeeraajat ollut tekemässä tätä luukkiä, jotka on myös ollut joskus tekemässä Heidi Klumin ikonisia Halloween-luukkeja. Ja Heidi Klum ei kyllä pettänyt myöskään tuolla Met Gaalassa. Toki osa on haukkunut tätä Heidin luukkia. Jopa, että nyt ei ole siis Heidi Klum, että nyt ei juhlita Halloweenia. Nyt me ollaan tekemässä oikeasti ikonista iltaa keskellä New Yorkia, niin Heidi Klum ilmestyi siis tämmöisenä patsaaksi maskeerattuna täysin. Ja tässä oli kyseessä tämmöinen Giuseppe San Martinon verhottu kristusveistos, jonka moni on varmaan nähnyt. Mutta kyllä ihan pääs varpaisiin. Tosi Halloween-tyylimäisesti Heidi Klum munkin mielestä maskeerattu. Mutta sitten Suomi-edustusta pakko heiluttaa Suomen lippuja lähtee torille. Nimittäin Tom of Finland sai siellä kiitosta. Näyttelijä Luke Evans oli tullut tämmöisessä koko nahka-asussa ja kertoi siellä haastattelijoille, että kyllä, tämä on inspiroitunut nimenomaan Tom of Finlandin taiteesta. Hyvä Suomi, hyvä Luke Evans. Ja suosikki parihan siellä varasti sitten lopulta kaikkien huomioon. Oli illan kuvatuin pariskunta ja paljasti myöskin hurjat jatkosuunnitelmat. Totta kai meidän Riri ja A$AP, eli Rihanna ja A$AP Rocky edusti yhdessä siellä upeasti. Ja Rihanna tosiaan meni möläyttää sitten yhdessä haastiksessa, että me jatketaan iltaa. Ja totta kai Beyoncéin ja Jay-Zin jatkoilla. En vielä löytänyt mitään vuodettuja kuvia tai paljastuksia, mitä siellä jatkobileissä on tapahtunut niitä odotellessa. Ja sitten kun sieltä kuuluu, niin totta kai kuulet ekana Energy-iltapäivässä.
1: Energin iltapäivä. Viraalitutka.

Stateside, Pink Panthers ja Zara Larsson. Energyn iltapäivä. Walk the Moonin kanssa voitaisiin tuosta jatkaa. Turpatukko ja tanssii. Sitten tulos Niko Santos, All Time High. Sitten on puhuttu tuhmia vähän väärällä paikalla, tai ei itse asiassa ole, vaan nämä on kantautunut meidän Allun, Alexander Eklundin, korviin. Tässä on tosi tämmöinen inhimillinen selitys taustalla, ja on pitkään luullut, että tämä on joku tämmöinen suunnitteluvirhe, koska aika usein itsekin kuulen tuolla kadulla vähän sellaisia juttuja, mitä mun ei pitäisi kuulla. Mistä kyse, ja onko sulle kenties sattunut näin? Kymppi Minsa, tämä selvii sulle. Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
11: Moi!
12: Ai moro.
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy iltapäivän Nico Santos All Time High ja Comrade Hug Yourself olisi tulossa tuolta soittoon, mutta myöskin David Guetta ja meidän tämän kuun Energy Fresh-artisti Teddy Swimsia soitan seuraavaksi Gone Gone Gone. Me meidän nettisivujen kautta ottaa meidän Energy Fresh-soittolista haltuun, niin sun on mahis päästä siis mieti Berliiniin Lollapalooza-festareille. Meidän piikkiin lennot, hotelli, kaikki kattoo nimenomaan Teddy Swimsia. Lupa lähtee vielä avekiksi sitten sinne. Toki saat ottaa ihan oman seuralaisenkin. Mutta klassinen nolotilanne, taitaa alkaa olemaan varmaan aika semmoinen yleinen tilanne, mitä Allulle on käynyt.
1: Eilen lähdin tästä iltapäivälähetyksen jälkeen kotia kohti ja monesti työpäivän jälkeen tulee käytyä ruokakaupassa. Mm-hmm. Ne ei nyt joka päivä, mutta aina silloin tällöin. Eilen menin lähikauppaan ja sen kaupan parkkihalliin. Mä en tietenkään ollut yksin siellä parkkihallissa.
0: Ruuhka-aika.
1: No vähän sellaista ruuhka-aikaa. Joo. Porukka tulee töiden jälkeen kaupoille. Mä pidin huolen ihan vaan niin kuin omista asioistani siellä parkkihallissa, mutta tästäkin huolimatta muiden ihmisten intiimiä asioita tuotiin mun tahtomatta mun korviin.
0: Intiimiä asioita?
1: Ja tää on oikeesti jotain sellaista, mitä voisi tapahtua ihan kenelle vaan. Mä olin siellä parkkihallissa ja yhdestä autosta kuului kovaa Bluetoothin kautta kahden henkilön välinen keskustelu. Tiedätkö, kun sehän kaikuu, se auto ei eristä kaikkea. Ja porukkahan luulee, että se eristää kaiken. Tää on muikkari myös mulle. Oikeesti,
0: siis koska mä oon joskus kuullut kaduilla, kun auto, jos tiedätkö, puhelu
1: se
0: tulee
1: sieltä,
0: eikö raikaa ihan kunnolla.
1: Niin.
0: Mitä siinä voi edes olla tommonen typerä asetus tai moka, että se kuuluu sinne ulkopuolellekin?
1: No ei se nyt mikään asetus ole, että meinaat, että se on asetus laitettu.
0: Aika monesta autosta kuuluu se puhelu, kaikki kuulkaa.
1: Joo, siis se on vaan ei ole eristetty niin hyvin. Siellä käydään Bluetoothin kautta keskustelu ja sehän tulee sieltä niinku kaiuttimesta ja sit sä puhut mikkiin ja se vaan kaikki vuotaa sinne. Tiedätkö, siellä puhuu ilmeisesti joku pariskunta vähän niinku pikkutuhmiin, että mitä sulla on päällä ja tämmöstä.
0: Vielä.
1: Joo, totta.
0: Mut
1: kai.
0: Mutta ei sentään voihkinut sinne puhelimään.
1: No, mä en viittinyt tiedä, että sä jäädä kuuntelemaan pidemmäksi aikaa. Mutta tää on se, että jos sulla on oikeesti joku intiimi juttu tai joku salainen juttu, joku asia, mikä ei kuulu muiden korviin, niin ehkä ensi kerralla, kun joku puhelu on meneillään, niin kannattaa pelaa vähän varman päälle, ettei ne jutut vuoda varsinkaan, jos siellä on jotain tällaista pöydällä.
0: Joo, ei kannata siihen auton Bluetoothiin sit huudella näitä. Tiedätkö, mitkä on vielä kiusallisempia tilanteita?
1: No?
0: Istut itse siinä etupenkillä, suolla on viemässä kotiin tai hakemassa dateille tai jotain, ja sit sille tyypille soittaa joku, kun oot siinä autossa kyydissä.
1: Ei, toi on paha.
0: Sit näet, että vielä se on joku toinen mimmi tai jotain. Ja, tai vaikka ei olisikaan näkyvä numero, ja sit se vastaa siihen. Ja sieltä tulee joku todella kiusallinen hetki.
1: Ei, vitsi, toi on oikeasti paha. Sehän on muuten silleen, että jos mulle nyt, jos minä en sinä oltais autossa, mä oltais menossa vaikka työkeikalle, ja joku mun frendi soittais, niin mähän
0: vastaan. Eihän sä vastais siihen sillä Bluetooth, tai.
1: Ei, kun mä vastaan, mut mun ensimmäinen laini on se, että hei, Riikka on tässä mun
0: kanssa.
1: Koska sun pitää antaa sille niinku merkki, että se ei voi puhua meidän koodikieltä, koska meidän koodikieli ei välttämättä kestä päivänvaloa sun silmissä.
0: Joo, kaiken näköisiä äijäjuttuja kuuluu ja lirkutteluita muilta naisilta siinä etupenkillä istuessa, että tästä sitten kaikille noottia.
1: No tästä todellakin noottia. Ja säkin, Riikka, kun soittelet niitä pikkutuhmia puheluita aina silloin tällöin, niin
0: tääpä muistaa ihan itsellekin ottaa noottia.
1: Tässä on varoituksen sana.

0: Hale ja tiistai-iltapäivän loppusuoralle. Comrade Hug Yourself ja Riikka tässä vielä. Ihan hetken verran ja sit päästään Energy-iltaan toimintaan Lehmonen irti. Selmittäin tänään selvitellään vastausta yhteen ihmiskunnan historian suurimpaan ja tärkeimpään kysymykseen. Näin mulle vihjattiin. Mut Janne tulee tähän ihan just kertoa, mikä tää kysymys on. Sitä ne kuuluu Ikkeä ja Coldplaytä. Sit Janne taas mun kanssa.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu. Sale.
16: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Radio Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostatko taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
6: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
7: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: tähän tiistai-iltapäivän loppuun, koska nythän se on jo alkuilta, kun Janne istuu täällä mun kanssa.
1: Tervetuloa. Miten sä oot pärjännyt, Riikka, nyt yksin täällä studiossa?
0: No sanotaanko näin, että en haluaisi myöntää, mutta kyllä kaipaan tähän nyt Aisa paria miestä elämääni takaisin.
1: Joo, mä huomaan, että vähän tämmönen niinku tiukempi istuma on, sit on kädet puuskassa siinä tolla puolella pöytää. Tässä kun sä yleensä istutti, tässä on aina sun lasit levällään ja lautasta.
0: Allu hoitaa, kato kaiken, mutta onneksi tulee huomenna takaisin.
1: No niin, muistakaa olla silloinkin kuulolla. Ja hittivelho ei ole mennyt tänäänkään vielä.
0: Ei mennyt. Tänne on nyt löytänyt, kato, mun tuurilla. Just kaikki ne tyypit, jotka ei ole kuunnellut.
1: Okei.
0: Ei olla edetty mihinkään, mutta 500 euroa siellä se odottaa.
1: No, Allu ainakin tyytyväinen. Mutta sitten hei kaikille, te ketkä jatkatte mun messiin tuosta Energyn iltaan, niin mä tiedän, että tämä saattaa kuulostaa enemmän semmoiselta kysymykseltä, mitä toi Saarinen Niko päästeli suustansa tuolla aamushowssa, mutta heti kättelyssä, 6 jälkeen, tullaan ottamaan nyt Energy-illassa nyt sitten esiin se, että onko koolla väliä? Ja mä tuun itse asiassa kertomaan täysin oikean vastauksen tähän. Ei ole enää mielipiteitä, on vaan faktoja, mitä luetaan täällä.
0: Eikö se sen koolla?
1: No kun katsotaan, kaiken koolla voi olla.
0: Moni tulkinta ja sitten, no ei, pakko kai sun jäädä sinne kuulolle. Mullakin on kauheat väitteet tästä kyseisestä asiasta. No niin.
1: Sehän sattuu.
0: Joo.
1: Et sä kato, pääset tätä keskustelua karkuun, vaikka sä täällä nyt yksin ootkaan.
0: Joo, laitetaan Somber in Home Wrecker vielä tästä ja sitten selvii, onko koolla väliä.
1: Energy-ilta, ihan just.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
4: joo,
3: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitä siihen sanot?
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa!

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei.
2: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
3: Marabu.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Ja siitä se kaikki sitten vasta alkaa. Aika mahtavaa sanoa, että täällä päivän paras osuus on vasta ilta kuudelta, kun Energyltä starttaa ja hei, toiminta Lehmonen täällä, let's go! Ja jos te muuten olette luullut, että tämän kanavan härskeen ohjelma löytyy tuolta aamushousta, kiitos Niko Saarisen, niin venatkaa vaan, kun nostetaan kohta aihe esiin Energy-dillassa. Veikkaan, että aika monella löytyy mielipide tähän, joten kannattaa pitää puhelimet lähellä ahdin jälkeen.

0: Ja siitä sitten, kun ollaan saatu show käyntiin, niin sitähän jatkelee kohta sitten Energyn illasta täällä toiminta Lehmosen kanssa. Eva Maxi Thornia kanssa meidän uusi kansalaisaarre. Liekin heitin Lindalta ja Petiltä totta kai, mutta sitä ennen, niin päästään nyt vähän samoihin fiiliksiin, musta tuntuu, kuin Energy naamussa Niko Saarisen seurassa. Kun mä oon nyt kyseessä tässä ihan suoraan teiltä Energyläiset vastauksia, saatte laittaa puhelimeen tulemaan, mutta kertokaa te mulle, että onko koolla väliä? Ja tässä voisi melkein varmaan joku kysyä, että no minkä koolla? No mä suoraan sanottuna tarkoitan, että kaiken koolla. Koska tosta on semmoinen kysymys, mikä on aina jengin mielessä esillä. Ja löytyy ammattilaista, ja löytyy kokemusasiantuntijaa, ja löytyy jodel-kommenttia, ja löytyy IG-personaa. Ja kaikilla on tähän mielipide, ja kaikilla on tähän semmoinen, miten se sanoisi, hyvä mielipide. Semmoinen mielipide, jonka sä aina kerrot, mutta saatat syvällä mielessä oikeasti valehdella siitä suomasta rehellisyydestä. Niin nyt mä aion todistaa tässä näin Energyn illassa ton Eva Max ja Linda Lappinus Pete Parkkos-kombon jälkeen nimittäin, että on 100% totta, että kaiken koolla on väliä. Ja itse asiassa se riippuu nimenomaan, ei pelkästään teidän kaikkien, vaan mä luen itseni myös mukaan, meidän kaikkien elämän valinnoista. Ja ottakaahan vaan 2 biisiä ja sitten mä pistän tälle kysymykselle stopin, koska mulla on siellä ultimaattinen vastaus.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

S-Energyn illassa meidän WhatsApp-luurista mennessä kehkeä tuo oikein kunnon pervoilupuhelin, kun mä äsken tässä ennen Lindaa ja Peteä heitin kysymyksen ilmoille, että onko koolla väliä? Koska mä ajattelin täällä Energy illassa nyt toimintalehmona itse tunnustaa sen, että valitettavasti tähän on vaan niinku faktapohjainen vastaus.

0: vastaus. Ei ole enää mielipiteitä tai siloteltuja vastauksia tai niitä, mitkä paijaa päätä, kun mä aion sanoa teille kaikille, että kyllä, koolla on väliä ja tiedättekö, mistä sen huomaa? En huomaa vaan ja ainoastaan niistä uutisista, mitkä on iltapäivälehtien sivustoille laitettu aina maksumuurin taakse, koska ne valehtelematta joka kerta käsittelee joko mahan, kikkelin tai lompakon kokoa. Ootteko pongannut nämä uutiset? Tällä keinolla Matti pudotti ennen kesää 10 kiloa. Katso uusi hittidietti. Riikka kasvatti omaisuuttansa 15 000 euroa vuodessa. Katso keinot ammattiin, joka ei vaadi minkäänlaista koulutusta. Nyt loppuu feikkaaminen. Tällä keinolla tarjoat naisille oikean orgasmin. Ne ei ole ikinä uutisia politiikasta, yhteiskunnan hyvinvoinnista, sillä ei ikinä mitään ilosta. Ne on vaan ja ainoastaan asioita, missä joko kasvatetaan jotain tai pienennetään jotain. Ja se on se aina maha kikkeli lompakko kombo. Mä rupaan teille joka ikinen kerta. Ja jos nämä on nämä niinku uutiset, millä koitetaan saada ihmisiä oikeasti osallistumaan näihin iltapäivälehtien maksupalveluihin, niin onks nämä loppupeleissä ne ainoat uutiset, mitä meitä sitten oikeasti kiinnostaa? Eli koolla todellakin on väliä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Billie Eilish ja Gordon jälkeen sä voit kyllä kasvatella sitä palkintohyllyä, koska sit pelataan.

0: Okei, yes, Energillä. Ja sitten ennen kuin mä nyt roudaan kaikki palkinnot tähän pöydälle ja käsken teitä koodaamaan tänne, niin mä haluan sanoa kaikille, että upea Tame Impala ja Jenin Dracula Jenin remix tulos nextiin. Mut nyt... No nythän me sit pelataan ja Seema on Eemon Skaba-nimi, jossa sun pitää tunnistaa yksi artisti yhdestä klipistä.
1: Sieltä mulla on ehkä lähtenyt toi Pitbull-fanitus ja aivan epäironisesti rakastan sitä miestä.
0: Joten kuka tässä oikein klippille höpöttelee? 050501719 Energy-tuotepalkinnot on ajettu meidän palkintokaapeista tänne T-paita ja vaikka mitä muuta sille tietäjälle.
1: Sieltä mulla on ehkä lähtenyt toi Pitbull-fanitus. Ja aivan epäironisesti.
0: Ei jokaisen mulle
1: miestä
0: tänne kertos. 050501719, ja tiedätkö, aina voi yrittää. Vaikka olisi mitään hajua, niin yritys ei maksa mitään. 050501719, pistät yhden nimen tulemaan tuonne WhatsAppiin, ja Tame Impala ja Floridan jälkeen, niin voi olla, että Energy-tuotetetti on sun.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajituotteet.fi.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
11: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: veikkaanpa, että täällä Energynillä toiminta Lehmosen pomo taas oikein riemastuu, kun mä oon raidannut tuota meidän firman palkintokaappia tyhjäksi, kun täällä on teepaidat ja kaikki muut pöydällä, kun me pelataan. Aikunnuksesta on siltä, että mä oon ottanut oman teepaidan pois. Ei tarkoitin, että siellä on yksi Freesi Energy teepaita palkintona sille, joka tietää, että kuka tässä on.
1: Sieltä mulla on ehkä lähtenyt toi Pitbull-fanitus. Ja aivan epäironisesti rakastaan sitä.
0: 050501719. Paljon on tullut oikeita vastauksia, mutta myös muutamat. Mä tiedän jo nyt, että tulee jäämään ilman paitaa, koska Benkku ei sen Ellimaa tule valitettavasti ole. Ja samalla Daniela myös Sara B. Ei ole se, mikä menee sinne maaliin asti. Mutta kuka se sitten oikein saattaisi olla, kelle tämä ääni kuuluu? Varmasti olette kuullut tästä tyypistä, kun hän on Eveliina.
1: Sieltä mulla on ehkä lähtenyt toi Pitbull-fanitus.
0: Joten onneksi olkoon kaikille tietäjille, mutta etenkin Liinalle, jolle Arppa ratkaisi myös voiton tänään. Onneksi olkoon näistä.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja seuraavia sitten teidän ei tarvitse arvuutella, kun mä kerron, että tässä Alex Warren Fever Dream sen jälkeen JVG-maailman Matendan kanssa. Kävi mitä kävi Energy illassa.

0: Jotenkin se aina kevään korvilla, niin alkaa JVGkin maistaa se niin kuin ekstra hyvältä. Tässä Emma ja Matilda mukana kanssa. Energyillassa kävi miten kävi ja kohta puolestaan sitten Kygo vuorossa Save My Life vielä ennen Damiano Davidia. Mutta sitten mä voisin heittää sulle kysymyksen mieleen, että mikä on sun mielestä Suomen paras, upein, makein kaupunki? Ei välttämättä pelkästään se sun kotikaupunki, vaan se kaupunki, että jos sulle tulisi joku turisti käymään muualta maailmasta tänne, niin mikä on se mesta, mihin sä hänet veisit? Mä oon oikeasti miettinyt hetken mielessä, se vaan laittaa viestikin 050501719, koska mä väitän, että tällä hetkellä meillä on tilanne, että kenenkään mielessä kukaan ei vastannut yhtä tiettyä kaupunkia tästä maasta. Ja mä oon pahoillani kaikki sen kaupungin asukkaat, mutta se vaan sattuu olemaan fakta. Mutta kuinka ollakaan maagisesti, vaikka tällä kaupungilla on kuinka semmoinen maine, että kukaan ei olisi pyörittänyt sitä turistikierrosta ekana heillä, niin kaikki saattaa muuttua yhden viikon sisään. Ja mä toivon, että tämä yksi Suomen kaupunki on hereillä siihen, että te voitte tehdä totaalisen 180 asteen mainekääntymisen. Jos te osaatte nyt ottaa kaikesta irti, mutta mikä kaupunki ja mitä on tapahtumassa, niin kaikoi Damiano Davidin jälkeen.
1: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti.
7: Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet. Motonet.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
13: Mm.
12: A.
13: Mm.
12: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
13: Mm.
12: Marabu.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.

0: Samalla kun Energyllä on toiminta, Lehmonen huutelee tältä radion välityksellä Helsingin kaapelitehtaalta ihan valtakunnallisesti joka Suomen kolkkaan, niin mä haluan kanssa pohtia, että onkohan Suomen ehkä jotenkin dissatuimmalla kaupungilla nyt aika tehdä se kasvojen kohotus, koska Kouvola, what up tällä hetkellä? Mä en aio esittää edes, että mä tietäisin jotain lätkästä ja vielä vähemmän Suomi-lätkästä. Mutta sen mä oon ymmärtänyt, että tällä hetkellä liigafinaaleissa Tappara ja KK kamppailee keskenäänsä ja KK eli Kouvolan jengi johtaa 2-0 siellä. Ja mun on pakko sanoa kaikki kouvolalaiset, bro, teille on tehty väärin. Kaikki ne Arman Alitsad-memet niistä teidän betonitaloista, missä lukee, että kelatkaa, että jengi oikeasti asuu täällä. Tässä vuosien varrella on tehnyt teille varmaan ihan hirveän mainehaitan. Mä esimerkiksi tsekkailin faktoja Kouvolasta, niin mulla ei ollut mitään haju, että Kouvola on kuitenkin Suomen 12 suurin kaupunki. Niin voitteko te nyt, jos se KK menee ja repii sen mestaruuden sieltä irti, niin voitteko te ottaa kaupunkina kaiken irti? Te pitää nyt rakentaa sinne ihan massiivinen suihkulähde jonnekin torille, ja te tarvitte sen legendaarisen meemin, joka syntyi silloin, kun Suomi voitti 2011 ne lätkän MM-kilpailut. Muistatteko sen, mikä on otettu siitä suihkulähteeltä Helsingin kauppatorilta Haavisa Maddan patsalta, kun se paidaton äijä heiluu sen Suomi-lipun kanssa, ja se ilmiö on semmoinen, että se huutaa täysin suurta kurkkuaansa koko kansalle. Te tarviitte nyt sen saman memen, joka jää elämään Kouvolasta. Kun sä oikeasti googletat nimittäin Kouvola, niin sieltä tulee just ne betonitalojen kuvat ja Arman Alitsadin naama ensimmäisenä esiin. Mutta jos te nyt teette sen, että te pieksette Tapparan siellä finaalissa, niin kaikki voi kääntyä. Kaikki voi kääntyä. Mut hei, ei yhtään paineta KK:lle tässä vaiheessa. Shoutoutit sinne.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Jäädään jännittämään Energylläkin, että tapahtuuko tämä kuulemma vuosikymmenten suurin lätkäyllätys. Mutta tässä sitä Bebe Rexaa. Elämä kaunis. Shoutout Kouvola.

0: Vaikka nyt tästä toimintalehmonen Energy Nillasta haluaa ihan joka puolelle lähetellä tasaisesti niitä tiistain toivotuksia, niin pitäisikään tässä kuitenkin sanoa, että etenkin onnea Lahti. Ja ei siinä nyt ei uutta Dressmannia tulossa, mutta kuulemma uusi mini-Ikea on, joka on tämmöinen Ikean uusi liike, mikä sisältää siis vaan ainoastaan 2000 Ikean suosituinta tuotetta myyntiin sinne. Älä niin kuin vertauksena siis normi-Ikeassa on semmoinen about 10 000 tuotetta, eli vaan löytyy se 500 tuotteita, niitä kaikkein suosituimpia. Ja varmasti moni lahtelainen on tästä innoissaan, mutta jotenkin saman tien pohdin, että aiheuttaako tämä nyt sitten vähän sen, että kaikkien lahtelaisten kämppät tulee näyttää täysin samalta, jos teillä on tarjolla vaan ja ainoastaan niitä Ikean suosituimpia tuotteita, koska mä oon nähnyt vähän tällaisen keissin jälkipyykin joskus aikaisemminkin erässä opiskelija-asunnossa. Mä muistan, kun mä kävelin nimittäin sinne kämppään sisään, missä asuu omissa huoneissaan kolme eri kundia, ja musta saman tien tuntui, että joku on livauttanut jotain mun juomaa, koska siitä alkoi semmoinen kämppäpsykoosi, mikä tuntui siltä, että käveleekö mä tällä hetkellä jossain niin kuin Linnanmäen Vekkulassa, eli tämmöisessä pelletalossa. Mut mikä tää ongelma nimittäin nyt sit on tässä, ja mihin se johtaa, ja mitä mä näin siellä opiskelijakämpän sisällä, kun mä trippailin Vekkulassa kuin konsanaan, niin hei Mintu jälki, mä nyt chillossa se selvii, toiminta lehmonen täällä.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.
10: Okay. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
3: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark, ammattilaisten ammattilainen.

0: kohta tässä mintun jälkeen, niin päästään Energylillassa jatkelemaan tyypillä, josta meidän iltapäivä Alexander Eklund sanoi, että no hei, tämähän on meidän Energylla oma Teddy Swims, Lose Control. Ja jos tämän kaverin muuten ulkomaan keikalla haluat liput ja matkat Energyn piikki, niin kannattaa kuunnella tää Lose Control. Niko Santos, sit ohjeet siihen, mutta nyt pohditaan sitä, että voiko Lahdessa tällä hetkellä olla Suomen suurin sisustusongelma käynnissä, kun siellä on vaan Ikea, mihin tulee vaan 2000 tuotetta, kaikkein suosituimmat, mitä Ikeasta löytyy. Ja mä aloin pelkäämään, että tarkoittaako tämä sitä, että kaikki lahtilaiset sisustaa kämppänsä täysin samalla lailla tästä eteenpäin, koska mä on nähnyt tällaisen keissin kerran ennenkin omin silmin. Mulla oli nimittäin joskus back in the days frendejä, jotka asui tämmöisessä opiskelija oikein niin kuin asuntola kylässä ja opiskelija asuntolassa, missä heillä oli tämmöinen jaettu kämppä niin, että keittiö on yhteinen ja kaikki kolme huonetta on täysin identtisen kokoiset ja näköiset ja muotoiset keskeltäänsä. Ja sitä voisi ajatella, että okei, nyt kun sä ripottelet sinne kämppään vähän persoonaa sisään sun huonekaluilla ja tavaroilla, niin se näyttää erilaiselta. Mutta kun tässä oli pikku ongelma. Siinä aivan heidän asuntolassaan sijaisi niin kuin vieressä tämmöinen niin kuin halpis kodin tavara huonekaljuketju. Ja sitten kun sä kävelit sinne kämppään sisään, niin sä tajusit tosi nopeasti, että ei jumalauta. Nämä kaikki tyypit on ostanut täysin samat aletuotteet sinne omiin huoneisiinsa. Et kun sä kävelit niihin huoneisiin sisään, niin sä huomaat, että kaikissa kolmessa huoneessa täysin sama sänky. Kaikissa kolmessa huoneessa täysin sama sohvapöytä. Kaikissa kolmessa huoneessa täysin sama matto. Kun sä kävelit sinne niinku sisään ja niin vaihdit niitä huoneita, sun alkoi melkein niinku huippaa päästä, kun susta tuntuu, että wow, nyt mä näen jotenkin kaiken kolmena tällä kertaa, mitä tässä voi oikein tapahtua. Että lahtilaiset varokaa, että teillä on yhtäkkiä kaikilla täysin samannäköiset kämpät.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: vuoden kesäremppaaja olet. Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Tässä se on niin kuin saattaisin all time high, saattaa sitten alkaa hyvä kuvaus siitä fiiliksestä, mikä sulla saattaisi Energyn kuuntelijalle täällä Energy Illossakin sydämessä, jos sulle kävisi niin, että se olisit just sinä, joka voittaisi keikkamatkan tämän tyypin keikalle aina Berliiniasta. Tervetuloa totta kai kyseessä. Äsken mainitsinkin, että muuta saattaisi löytyä lentoliput, hotelliliput, keikkaliput sulle ja sun friendilles. Kuuntele näitä jättiittejä ja tää tapahtuisi heinäkuun 19. päivä. Sun pitäisi käydä vaan seuraavassa meidän Edge Fresh Spotify-soittolista, joko suoraan Spotifysta tai sitten osoitteeseen nrj.fi kautta osallistu ja sieltä klikkaa Terry Swimpsin naamakuva. Et voi missata ja sit kun se linkki aukeaa, niin sit siellä on semmonen iso vihreä nappula seuraa osallistu. Klikkaat siitä. Et voi missata. Koska kaikki mitä sun pitää tehdä on vaan seuraa tota Energy Fresh soittolistaa Spotifyssa ja that's it. Joka kuukausi sieltä joku voittaa joku palkinnon itselleensä ja tässä ollaan lähetetty jengiä kuulkaa katsoa Bruno Marsia Amsterdamiin ja mitähän meitä tässä matkan varrella on ollut. Viime kuussa arvottiin Aisa Keliotin keikkareissuja Tampereelle, mutta nyt heinäkuun 19. Teddy Swims Berliinissä. Sinä ja sun frendi, jotta käykää seuraamassa. Eiks niin? Eiks niitä on sovittu homma nyt Energyn illassa? Se ei ole raavaksi sitten. Rehabit soimaan ja Sabrina Carpenteri haustulkaa.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tästä voi aloittaa kunnon tiistai-tampaukset. Rock my body.

On magea tulla näkemään, että mihin kaikkeen tämän tyypin ura vielä hänet viekään. Sabrina Carpenterista, kun puhutaan, koska moni sanoi jo nyt, että hänen maailman isommilla lavoilla ja hänellä on maailman siistein lavashow. Mutta mä näin tuossa vähän aikaa netissä vielä videon, missä ihan muutama vuosi sitten, niin sanotaanko, että lavapudjetti oli hyvin, hyvin, hyvin eri. Että jos tälleen 4 vuodessa tuolla voi tollainen upgrade käydä, niin Sabbe, kuule kaikki onne ja tulevaa. Ja tästä tyypistä me tiedetään myös, että lavashow on aina kohdellaan. Harry Stanssiin vielä ennen Imani Don't Be So Shy tai Energyn illassa. Kun tällaista voidaan hetki jauhaa aiheesta siitä, että lainaatteko te ylipäätään se frendeille rahaa? Koska musta tuntuu, että hirveän monella on nimenomaan se sääntö, että ei missään nimessä ikinä oteta pienintäkään riskiä siitä, että massi tulisi jotenkin ystävyyden väliin. Mä en ole ollenkaan sitä mieltä. Mä oon aina ollut sitä mieltä muista ehdottomasti, että se on melkein niin kuin jopa hyvän ystävän merkki, jos sä sitä cashia lainaat. Mutta mä ymmärrän myös, että silloin kun sä oot ystävänä, silloin kun sä oot velassa, vaikka jos vaan pari kymppiä, niin saattaa itse tuntua siltä, että kun mä halusin saada hoidettua tämän pois alta. Mutta se pari kymppiäkin on tuntunut susta isolta, niin mietitpä miltä tuntuisi, kun sulla olisi 50 miljoonaa velkaa. Sitä voidaan päästä Harry Stylesin ja Imanin jälkeen nimittäin selvittelemään yhden maailman tunnetuimman artistin kanssa, koska hänen lompakkovajeistaan on jälleen kerran noussut isot huhut otsikoihin. Siitä Energylla ihan kohta. Energylla soi. Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
3: sähkö.fi. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
10: Se auton korjaa korjaamo Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
10: Incar.fi.
12: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
13: Hei Anne!
14: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään niin keitetään kahvit.
15: Herkut yhteisiin hetkiin.
16: Riitan. Herkku.
17: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
19: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanetti.

0: Yleisesti pidä Energyläiset ihan paikkansa, että suomalainen maksaisi satasen siitä, että naapuri ei sitä 50 saa, mutta olisiko sama esimerkiksi superjulkisten kanssa? Kuinka paljon saisit valmis maksamaan vaikka siitä, että tuolla supertähdellä Bruno Marsilla olisi 50 miljoonaa dollaria velkaa? Koska nämä huut on lähtenyt jälleen kerran liikkeelle. Tässä vähän aikaa sitten, kun itse Bruno oli avaamassa omaa konserttikiertuettansa, niin hänen toinen bändin jäsen, joka myös artistina tunnetaan, Anderson .Paak, oli heilunut tyytyväisenä siellä lavalla ja huutanut jotain tyylillä siitä, että mä en halua Bruno tehdä tästä koko showsta nyt meitsin showta. Mutta oikeasti kun miettii sitä, että paljon tässä on ollut velkaa ja mistä on lähdetty liikkeelle ja monta askelta otettu, että ollaan tässä, niin herra jumala, tämä tuntuu hyvältä. Ja sama aika kuin Anderson .Paak sanoi sen, niin Bruno vähän virnuili itse silleen Anderson .Paakin suuntaan ja sanoi, että hei, mä oon pahoillani, mutta tiedätkö, nykyään mä oon täysin velaton. Mä oon maksanut ne mun velat jo aikaa sitten. Ja tällähän viitattiin siis huhuihin, mitkä lähti uudestaan Bruno Marsista nyt pyörimään, kun vuonna 2024. Silloin nimittäin oli lähtenyt jostain jenkkimediassa huhu liikkeelle, että Bruno olisi peliongelmansa takia eräälle Las Vegasin kasinolle peräti 50 miljoonaa dollaria velkaa. Ja ne otti aika diippejäkin kierteitä vielä silloin pari vuotta sitten siitä, että pitääkö nämä uutiset paikkansa, kunnes sitten ihan toi kasino joutui tekemään virallisen tiedotteen siitä, että ei, meillä on Bruno Marsin kanssa hyvät välit, että tämä ukko ei meille penni jeniäkään velkaa, mutta heti kun Bruno heitteli itse läppää taas tuolla konserttilavalla parisen viikkoa sitten, niin jengi on alkanut miettiä, että pitääkö tämä kuitenkin paikkansa, onko Brunolla sittenkin sitä kassavajetta, mutta niin kauan kun nämä biisit saa Suomen radiossa asti, niin tuskin tällä kaverilla on mitään hätää. Mä veikkaan, että sitten Bruno voi lainata meidän seuraavaa artistia.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Koska veikkaan ihan reippaasti, että sekä Marsin Bruno että artisti itse voi tässä kappaleessa lainata jo legendaariseksi muodostuneita sanoja, jotka tulee tässä.

0: edelleen Energyläiset. Mä haluan kuvata tätä Bruno Marsia I Just Might Be maailman keveimpänä kappaleena. Ja kyllähän se musta tuntuu, että mitä pidemmällä kevättä mennään, niin sitä keveämmäksi se muuttuu. Mutta sitten en tiedä, voiko tätä tunnemyllyä sanoa edes kepeäksi. Hyvällä omatunnollakaan, Mirella. Ärmskin look, make up your mind vielä. Ennen kaikua Zach Abeli, Energyn illassa. Ja sitten sitä hullumyllyä vasta onkin luvan sitten sen jälkeen. Ja ihan tolleen reippaasti. Kiitos taas meidän aamushown. Ja musta tuntuu, että etenkin Niko Saarisen, koska ilmeisesti siellä puhuttiin tänään kuntosaleista ja pornon kattomisesta. Ja tää oli Niko Saarisen kommenttiasiaa.
1: Kyllä, mä olen kaupassa nähnyt kolmepäisen banaanin. En ottanut siitä kuvaa Iltalehdelle.
0: Mitä on oikein voinut maailmassa käydä, että Niko vertaa sitä kolmipäiseen banaaniin? Hei, Mirella ja Kaikon jälkeen. Energy illas, you know what it is.
2: Energy. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Mitäpä lottootte, energiläiset? Onko tuossa seuraavaksi kohta soivalla Linda Lampeniuksella ja Pete Parkkosella todellakin ensi viikolla voittojuhlat edessä, kun Euroviisut on? Ja mitäpä sitten kanslottootte, energiläiset? Onkohan toi meidän Niko Saarinen meidän aamushowsta niin pikkuhiljaa kyllästynyt jo esimerkiksi Iltalehden kuvaajiin?
1: Kyllä, mä olen kaupassa nähnyt kolmepäisen banaanin. En ottanut siitä kuvaa Iltalehdelle.
0: Ja kaikkiin muihin paparatseihinkin tässä matkan varrella, koska tänä aamulla tuolla Saarinen showssa eli Energin aamussa käsiteltiin Nooraa, joka oli kävellyt kuntosalin ohi ja nähnyt, kun kuntosalin terkkarista näkyy sitten aikuisviirrettä. Mutta sen sijaan, että Noora olisi ottanut koodit kuntosalille, niin hän laittoi viestiä suoraan Iltalehdelle. Ja tämä jotenkin Saarisen sydämessä paistoi erityisesti.
2: Tapahtui aiemmin Energin aamun Saarinen showssa.
1: Kautta historian ihmiset on pannu. Jossain kohtaa siihen tajuttiin ottaa kamerat, kun tuli kamerat. Ja niin kuin
3: sitä ennen piirrettiin vaan Kamasutraan kuvia.
4: Niin, niin ja luolla seinille. Niin.
1: Ja mitä sitten jos niin kuin järkyttää niin kuin pornon näkeminen tai että sun mielestä on niin kuin jotenkin todella ahdistavaa, että ihmiset yhtyy, niin perkele kulje sen fressin ohi. Ihan oikeasti. Mulla menee ihan nollatoleranssi tähän, niin kuin, että soitellaan iltapäivälehdillä. Ja sitten samaan aikaan tuolla niin kuin joku Markku öyhöttää, että mun uutisten alla, että julkistyrkky, että taasko soitti Iltalehde. En perkele ole kertaakaan soittanut Iltalehdelle itsestäni uutisia. En ole niin kuin Noora. Kyllä mä olen kaupassa nähnyt kolmepäisen banaanin. En ottanut siitä kuvaa Iltalehdelle. Mä olen nähnyt, kun kaupan lattialla on paskaa. En ottanut siitä valokuvaa Iltalehdelle. Tiedätkö sä, eläkää vittu elämäänne. Älkääkää soitelko Suomen lehdistölle.
2: Tapahtui aiemmin Energin aamun Saarinen showssa. Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ei muuta kuin isoa kättä Saariselle. Iso kättä myös tässä saavalla Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle. Come on.

0: Siitä kevyyttä loppuliekitystä vielä. Shoutoutit Linto. Linda, shoutoutit Pete. Ehkä tässä vaiheessa sitten, kun kirjaimetkin alkaa kielen päästä pettää, niin on aika sanoa bye bye Energyläiset. Tällä hetkellä Energyltä päätöksessä tältä päivältä ja Miles Smithin kyllä jatkaa Niall Horanin kanssa tässä. Ja toinen kombo, mitä kohta kuulette, on Pink Panther, Sara Larsson. Alex Warreni, Hugo, Kosti, heitä kaikkia tulossa. Mutta tässä vaiheessa niin toiminta lehmosta ei enää ennen huomenta kello 18.00. Onko se ennen huomenta, ennen huomenia? Mä jään nyt tänne studion yksin miettimään tätä suomen äidinkielen taivutusta. Ja te voitte jatkaa sitten chillisti Energyn taarista tätä tiistai-iltaa. Mutta tässä vaiheessa, I love you all.
1: Elämä kaunis.
0: Elämä kaunis. Huomiseen.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
3: Et sä kuulua.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuu se mukaan leikkiin.
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
0: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
0: ST1.fi kautta business.
5: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Kotiyleisölle, kotivideoille.
18: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
20: Mikä toi oli? Ja taas?
21: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
20: Häh?
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Oivalluksen? Siis mitä?
21: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
22: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Missä muurahaiset pesii?
24: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
25: Muurahaisille!
23: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
29: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
30: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Energy. Me auton
1: varjokorjaamo Inkaar.fi. Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Autotiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
12: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
11: Incar.

0: energy.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tää hyvältä näyttää. Sen
7: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Nordgubbmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klas Olsson.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Energy.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!

0: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
6: Energillä soi.

0: Energy.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Energillä soi.